Citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā

Opastavos, kopane sam saulupē. Mūža dienas savas, mēnes zvaigznes pašas.

Latvijas Radio 2 Nakts programma. Ne manis nav.

spēt, lai ir grūti, man vajag uzvarēt. Man vajag spēt, vajag šajā reizē uzvarēt. Man stipram būtiņa uzmodināt, uzrunāt. Tā, kura guļ, kura nespēj pati piecelties. Tā, kura guļ, modīsies, kad viņai laiks būs. Tā, kura cels sarkanais vai arī zilais krusts. Tad atsvērts brīnišķākas kalna galā dus. Un tos, ko prasīs, tai sarkanais vai zilais krusts. Man

Labrīt Kurzemē, labrīt Kandavā, Talsos un Ventspilī. Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, ir 6:40 minūtes, jauna nedēļa ir klāt, nu iestājusies ar tādu tumsiņu un jāteic, ka Velga, man tev jāsūta ir ļoti, ļoti daudz sveicienu no daudz un dažādām Latvijas vietām.
2: Nu, kas, patīkami.
1: Jā, kas tad, un biežākais, ko es šonadēļ dzirdēju, bija par to, ka mēs brokastojam kopā.
2: Cik jauki patiešām to dzirdēt, jo mēs jau nepārāk bieži to varam tā sadzirdēt. Mēs tikai tā sajūtam tajās domās, ka tā varētu būt.
1: Drīzāk tā ir tā kā cerība.
2: Cerība, jā.
1: ka kāds ir kopā šajā brītiņā ar mums, ka tas, ka mēs te studijā esam tik agri atnākuši un pamodušies un tā teikt ūdeni padzēruši, ka tas nav bijis lieki, vai ne?
2: Bet zin, vispār šorīt es tieši pamanīju, ka ļoti daudz automobīļu bija pilsētā.
1: Nu, tā es domāju, tas arī ir tas iemesls. Visi brauca jau, lai kopā jau būtu ar mums, jo lielākā daļa klausās savās mašīnās radio, un tad jau, nu kā, nu nejauks tradīcija, nu tad izlaidīts jau kādu līkumiņu jau varbūt, jau ne. Lai gan, spriežot pēc degvielas cenām, es domāju, ka man teorija ir momentā apgāžam. Tā ka uz
2: cilvēki ritī. Nekur tāpat vien nebraukājas pa pilsētu, kā kādreiz izmetīs līkumiņu.
1: Jā, nē, es domāju, ka pie tā, ka tu ieraugi tā, ka tev bišķi sāns uzreiz nosirmo un gribas tā novērst skatu no tiem cipariem, tad es domāju, ka noteikti nē. Velga un Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt!
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šodien Latvijā mākoņains brīžiem skaidrosies, daudzviet lietus vietām stipras lietus gāzes un arī pat parkona negaiss. Rietumu, ziemē rietumu vēš līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-17 grādi.
1: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies, palaikam gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rietumu, ziemē rietumu vēš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra +15-17 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidu rietumu vējuši 2 metri sekundē un gaisa temperatūra +11.
0: Kā ir patiesībā?
1: Kā tad ir? Kā tad ir pie jums?
2: Droši rakstiet ziņas, kādu laika apstākļu jūs pusē, 27211318, tālrunas izziņām un WhatsApp-ziņām.
1: Jā, gaidām jūsu ziņas un tad rīta laika vērojums tieši precīzi pēc divām dziesmām, pateicoties jūsu modrējai acī.

0: ir patiesībā?
1: Labrīt, 6:49 minūtes. Īsie laika vērotāji šajā rītā ir atkal klāt. Ko mēs uzreiz gribam teikt? Nu, šie darbojās tikai ar īziņām un WhatsApp ziņām. Ja? Ir, nav vērts šajā brīdī zvanīt, jo es domāju, ka daudz uz inerts mēģina varbūt to izdarīt.
2: Pēcpusdienā jā, zvaniet. Jā.
1: Tas ir 14:44. Un nu ko, ķeramies klāt, kā tad ir šobrīd patiesībā visā Latvijā?
2: Verkļānos bez vējš, 11 grādi un naktī lija.
1: Man patīk, ka mums rītiņam WhatsAppā ir kādu bildi atsūta. Un, nu, mums ir bildi atsūtīta ar suni, kas ir izvests pastaigā. Dobelē, ja, neizskatās baigi priecīgs suns, vispār, nu, teikšu, kā ir. Dobelē šorīt, augsts, prasās cimdus, plus 10 grādi, patumš un peldot tumši mākoņi, ja, nu, un arī suņa skatiens drusku peld.
2: Vērs raksta, ka šorīt ceļā no Jēkabpils uz Valli laiks pakāpeniski uzlabojas. Nokriču nav, debesis skaidrojas. Un gaisa ir dzestrs plus 9 grādiem tikai, bet rīts paliek mierīgs un gaišāks.
1: Kā tev bija no rīta ceļā? Arī tums, veici vērojums.
2: Tumšs, tikti tumšs bija un man šķiet, ka naktī bija līdzis.
1: Jā, bet mēs gulējām un nedzirdējām, vai ne? Labrīt, Kandavā apmācies plus 10 grādi, tālūk raksta Kristīne.
2: Tervitē 10, vēja nav.
1: Lietus piegāda nepajokam, plus 13 grādi, tā raksta Ērika no Zasas.
2: Nu, tālūk. Nu, tad lietains, ja tomēr lietains.
1: Būs, izskatās, ka būs. Atvēr arī uzreiz karti, paskatīties. Nu jā, naktī uz šodien bija paredzēts tāds, tā kā pat brīdinājumiņš ir. Ir bijis par pērkonu negaisiem un tādām lietām, bet tagad uzreiz es tā tev nepateikšu. No, es neesmu varbūt tik ātrs, kā Tomas Brits šajā te kartē, kur atver vaļā un tu uzreiz tos. Bet pagaidām man izskatās, ka viss mierīgi ir. Arī Talsu puse rāda lietu Kolka, Valka un...
2: Nu, Dagdā plus 10. Un arī naktī līdzis.
1: Nu, redz, nu, mēram skaidrs, vai ne? Labi, paldies visiem par rīta laika vērojumiem. To, kā ir patiesībā, mēs esam uzzinājuši, apkopojuši. Paldies visiem par WhatsApp ziņām un īziņām. Dodamies tālāk un jau tuvāk apaļai stundai. Līdz pulksten 7:00 dzirdēsim vēl Ivo Grīstiņu Grīsli ar dziesmu Ļaujies. Pēc tam arī Igor solis atspēriens un tad gan ziņas.

0: 7 no rīta studijā Negers Rosenbergs. Kārtējo nepateikumu pārsteigumu valdībai nesušas vakar notikušās Vācijas reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Mēklenburgas rietumu Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmuši labēji centriskie sociāldemokrāti, bet premjera Frīdriha Merca Kristīgi demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru. Tas ir sliktākais rādītājs kopš 1949. Gada. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Vēl vienu sakāvu Merts ir piedzīvojis arī galvaspilsētā Berlīnē, kur ir uzvarējusi galēji kreisā partija Die Linke, jeb kreisie. Viņi ir saņēmuši nepilns 26% balsu, kristīgai demokrāti ar nepilniem 19% ierindojušies otrajā vietā. Tad seko arī zaļie un alternatīvu Vācijai. Ja kreisiem spēkiem izdosies atrast sabiedrotos, tie varētu iegūt kontroli pār galvaspilsētas vadību pirmo reizi kopš Vācijas atkal apvienošanas 1990. Gadā.
0: Kotnējo rezultātu publiskošanas Merts nosaucis vēlēšanu rezultātus Mēklenburgā rietumu Pomerānijā par katastrofu. Vienlaiks viņš solīs turpināt darbu, jo pašreizajā situācijā esot nepieciešams cilvēks ar mugurkaulu, pacietību un noturību. Merts arī paudis gatavību turpināt sāktās reformas, taču viņa politiskie pretinieki jau izteikušies, ka Mercam vajadzētu atkāpties. Daudz prognozējamāk noslēgušās valsts domes vēlēšanas Krievijā, netur pārliecinošu uzvaru iegūsi valdošā partija Vienotā Krievija. Turpina Uģis Lībietis.
1: Te tiešām gan nebija jautājums, vai Vienotā Krievija uzvarēs, bet gan vai tā iegūs konstitucionālo vairākumu domē. Vai arī balsu skaitīšana joprojām turpinās, var jau teikt, ka Vienotā Krievija ir saņēmusi aptuveni 57, varbūt vairāk procentus balsojumā par partiju sarakstiem, un ir uzvarējusi arī 201 mandāta apgabalos. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā tai varētu būt ap 340 vietām, un tas ir ievērojami vairāk nekā konstitucionālajiem vairākumam nepieciešamās 300 vietas. Atsevišķi komentētāji jau norāda, ka šis arī ir tas galvenais nepieciešamais iznākums, lai Krievijas vadība varētu bez problēmām turpināt pielāgot valsti tādai īstai kara ekonomikai.
0: Vēlēšanas noritējušas nebez starpgadījumiem, jo balsošanu apgrūtinājuši gan dažādi kiberuzbrukumi, gan Ukrainas spēku veiktais apjomīgais dronu uzbrukums Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievija jau piedraudējusi atbildēt ar pastiprinātiem uzbrukumiem Kīvai. Pagājušajā naktī Ukrainai tiešām kārtējo reizi bijusi ļoti nemierīgi, jo uzbrukums piedzīvojusi Zaporižja. Triecieni bijuši vērsti gan pret daudz dzīvokļu namiem, gan pret tirdzniecības centru. Uzbrukumi notikuši arī Sumos. Šajos triecienos ir gan bojāgājušie, gan cietušie. Vakar kļuva arī zināms, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir sazvanījies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un abi vienojušies vēl šomēnes tikties Ņujorkā, kur šonedēļ sāksies ANO ģenerālā asamblēja. Iespējams, saruna uzmanības centrā varētu būt jautājums par Ukrainas pretraķešu aizsardzības spējām. Pašmājās vēl tikai šodien ik viens var pieteikties bezmaksas izglītības programmai iepazīsti tehnoloģijas, ko īsteno biedrība Riga Tech Girls. Vai rakstās Ilze Kuzmina.
2: Programma būs pieejama katram interesentam, neatkarīgi no priekšzināšanām un vecuma. Mācības norisināsies latviešu valodā, apvienojot tiešsaistes nodarbības ar klātienes aktivitātēm, paredzētas nozares ekspertu lekcijas, praktiskās darbnīcas un padziļinātas tehnoloģijas sesijas, kā arī klātienes tikšanās ar uzņēmumiem un nozares profesionāļiem. Īstenojot šo programmu, biedrība vēlas palīdzēt cilvēkiem paplašināt redzesloku un iegūt zināšanas, kas ļauj pārliecinošāk izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas profesionālajā ceļā.
0: Un vēl remonta dēļ no šodienas līdz piekdienai naktīs satiksmei slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 11 grādi, lēns dienvidē rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 750.

0: 53 mm, relatīvais gaismitrums 89%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet lietus, vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā būs šodien mākoņains laiks, brīžiem gan debesis skaidrosies. Ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Populārākās dziesmas Populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī Bet kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti Piedalās Kaspars Markševits Maija Lūsēna Gundars Silakatiņš Ainars Bumbieris Andris Skuja Normunds Rutulis Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā Sergejs Jēgers Normunds Palniņš Kristīna Šomase Hamelioni un citi Tiekamies 18. oktobrī Bet kultūras pilī
2: Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.

0: Labrīt, 10:07.
1: Labrīt, labrīt, labrīt. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Nu, tad aiziet. Matamies iekšā rīta sarunu tēmas atvēršanā. Un zini, nu šodien es varu teikt, ka es esmu ļoti pateicīgs par to, ka es ar tevi strādāju kopā. Man patīk.
0: Vai tāds kompliments?
1: Jā.
0: Par ko tad tas tā pēkšņi?
1: Nu, kā pēkšņi? Nu, tas šodien ir pasaules pateicības diena. Jā.
0: Paldies! Paldies tev par labajiem vārdiem!
1: Nu, es uzreiz tādā nu, smagsvarā, tu saproti, vai ne, ieliec iekšā, bet kopsumā mēs vispār klausītājus mudināsim rakstīt ne par tādām smagsvaru tēmām. Nu, ja gribās, protams, tad var tā darīt, bet tā doma ir par kaut ko vienkāršu. Doma ir par to, ka nevis pateikt kādam citam paldies, nu, kā es, piemēram, tagad to izdarīju. Man vienkārši gribējās tā izdarīt, ja? Bet pateikt sev paldies. Nu, par ko tu,
0: sev.
1: Par ko tu sev varētu pateikt paldies vēl?
0: Šodien, no rīta?
1: Jā, varbūt tu, ka nezinu, varbūt tu kaut ko interesantu un labi izdarīju nedēļas nogalē.
0: Nu, par to nedēļas nogalu jāpadomā.
1: Es Jā, zinu.
0: Par iesālītiem Jā. Gurķiem.
1: Mm-hmm.
0: Man paldies.
1: Tev paldies par, nu, nē, nu, ko es baigi priecīgais saku, tu, oh, jā, tev paldies par tiem gurķiem. Nē, nu, man ir tie gurķi, te studijā neko jūs nedomājam, miļie cilvēki.
0: Tas ziemā, varbūt kādu atnesīšu.
1: Ā, tu viņus iesālī, nevis mazsālī, ja?
0: Nu, jā.
1: Ā.
0: Iesālī, pamatīgi iesālī.
1: Ā, nu, tad jā. Nu, tad
0: tu
1: gaidā.
0: Biji domājis, ka mazsālītie gurķi.
1: Nu jā, nu tāpēc jau es to lūpu uzreiz uzmedzināju. Kā tas ir mazsālītie gurķi un pirmdienā vēl nebūs labi? Nu, ko tu man te stāsti?
0: Labi, ka mēs to izrunājām.
1: Jā.
0: Cik tādāk tas rūktums būtu palicis.
1: Nē, man viss, man tiešām, man pilnīgi, nu tā kā saka tev, tas vēl atlaida.
0: Vai nu, sakvenis nokrita no...
1: Nu pilnīgi, viss labi tagad ir, jā. Par ko es sev varētu pateikt nedēļas nogalē? Nu, vispār, ko es sev varētu pēdējā laikā pateikt paldies? Jādomā tagad.
0: Nu, gan jau, ka ir kādas vairākas lietas.
1: Nu, ir.
0: Tu
1: nu,
0: tagad nevar izvēlēties, kuru tad
1: jo, nu,
0: paņemt, jā?
1: Nu, pirmais, kas nāk prātā par to, ka es esmu tik centīgs bijis pēdējā laikā. Nu, tik centīgs. Nu, visos darbiņos, nu, priekšzīmīgs.
0: O, oh, nu, jauki.
1: Visur ir
0: bijis. Sevi ir jānovērtē.
1: Jā, nē, nu es tā domāju, kur es sev varētu. Es domāju, nu šis varētu būt tāds, nu kur, nu, jo man visap darba ir šomēnes. Es nezinu, kā tā ir sakrits vispār, bet visa dzīve ap to vien
0: grīzās. Jo esi darba rūķis.
1: Nu, esmu, jā, tā ir. Bet par ko jūs sev varētu pateikt paldies? Nevajag domāt ārās lielās lietās. Pietiek par mazām lietām. Jā, nē, nu es uzskatu, ka sālīti gurķi, tas ir liels temats.
0: Jā.
1: Tas ir ļoti liels temats. 2-7.
0: 2-1-1.
1: 3-1-8.
0: Jā.
1: Drusciņi vēl aizceros ar šo, bet sūtiet mums gan īziņas, gan WhatsApp ziņas.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Hip hip purā visiem sveicieni jubilejā!
2: Daudz laimes vārda dienā, protams, arī visiem vēlam, un šodien kalendārā rakstītie vārdi ir Maris, Matīs un Modris. Senākais vārds kalendārā ir Matīs no 1767. Gada.
1: 3415 Matīsi Latvijā. Pilsonīgas migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka 220 Marisi Latvijā. Un vārds Modris reģistrēts 1893 kungiem. Sūtām sveicienus, un es noteikti vienu sveicienu gribu obligāti nosūtīt Modrim Laizānam, basģitāristam un fantastiskas balss īpašniekam, arī grupas Jukebox, savulaik līderim.
2: Daudz laimes. Pagaidu, viņš jau arī mežradznieks.
1: Nu jā, taču. Jā, Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestrī mežradznieks. Kas pa cilvēku?
2: Dzims arī kanādiešu dzejnieks un dziedātājs šodien Leonards Koens.
1: Dzims amerikāņu rakstnieks Stīvens Kings.
2: Aktieris Jānis Kirmuška.
1: Sveicienu sūtām arī Latvijas Republikas prezidentam Edgaram Rinkevičam.
2: Dzimus arī garo distanču un maratona skrējēja Jeļena Prokopčuka.
1: Šodien dzimšanas diena arī aktrisei Elīnai Vānei.
2: Vēl viens aktieris un dziedātājs dzīmis 21. septembrī Rudolfs Bērziņš.
1: Šodien dzims arī mūziķis un producents Andris Veinbergs.
2: Un dzīmis arī komponists un mūziķis Kārlis Lācis.
1: Sūtām sveiciens arī Kārlim un klausāmies viņa drauga Inter Busuļu balsī.
3: Uzdāvini man laiku. Astoto nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis, pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains brīžiem skaidrosies, daudz viet lietus un pat iespējams arī pārkoda negais. Rietumu zemē rietumu vēš līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 13, plus 17.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Palaikam gaidāms lietus, iespējams pērkona negais un stipras lietus gāzes. Rietumu ziemeļa rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā dienvidu rietumu vējš 3 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 11.
3: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:38 minūtes. Ui, daudz un dažādi notikumi ir nedēļas nogalē bijuši. Nu, viens no tiem laikam, kas arī ir jāpiemina, Krievijā ir notikušas vēlēšanas. Un, nu, milzu pārsteigums uzvarējis ir Putina partija. Ja? Tad Rīgā šajās vēlēšanās esot piedalījušies tikai 0,8% no Latvijā balstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem. Tad ļoti, ļoti maz procents.
2: Vispār daudz, kur notiek vēlēšanas dažādās valstīs. Un, protams, satraucoši ir arī Vācijas rezultāti.
1: Nu, starmešu gaismas šķietami, ka uz Vāciju noteikti, ka ir vērstas virsū vairāk, vai ne? Jo es domāju par tādu, par Krievijas vēlēšanām, es domāju, tur neviens baigi nemaz tā nedomāja, bet skatoties uz Vāciju, tā liekas tā, kas tad viņiem tur noteikti, vai ne?
2: Jā, Vācijas kanclera Friedricha Merca vadītie konservatīvie vakar cietuši smagu sakāvi. Meklenburgas, Priekšpomerānijas, Federālās zemes un Berlīnas reģionālo parlamentu vēlēšanās savukārt galēja labējā partija alternatīvā Vācijai. Abās vēlēšanās ir guvusi ievērojams panākums. Nu, es zinu, tur nenotiek vienlaikus Vācijā sadalīts par šiem reģioniem, un tad viss jau gaidītos Berlīnas rezultāts, ka tur varētu.
1: Jā, jā, jo tas, ja es pareizi atceros, tad tas, ko vispār vļāva par to, ka jā, ka redz, kā tur tas vec

0: baltais bloks ir nobalsojis, un viņus jau tur nepārmācīt, un tā, nu tur bija tāds, nu, no sērijas tur skatieties, kāda tur ir padomju, vēl tā ietekme palikusi, un vēl tur, nu tā, nu redz, nu, pārcēlās tomēr uz kādu citu bloku atkal, un atkal tas pats.
1: Bet Merts nemet plinti krūmos, viņš saka, tagad aizvien straujākiem soļiem ir jāvirza visas reformas, ko viņš bija ieplānojis, gan tur par ekonomiku, gan politiku. Viņš nedomā padoties un stingri tagad vēl strauji virzīt to visu uz priekšu.
0: Paskat, kas par akstura cilvēkam, vai ne?
1: Jā.
0: Ja, ir nobalsojuši par to, ka, nu, kad, nu, hei, kaut kas nebija labi visus šos gadus, nekas. Es tāpat tās, to, ko es esmu iesācis, to es izdarīšu vienalga, ko jūs man teikt. Tas jā, ir, nu, tur ir jābūt tādai, nu, tādai rakstura noturībai. Nu, tagad iedomājies, mēs ar tevi abi divi kandidātu, ja tu, nu, tu būtu, kas tu mums būtu, tu varētu būt izglītības ministre, nu, es būtu kultūras ministrs, nu, loģiski, vai ne, jā. Tā kā, nu, diezgan loģiski. Un tad, un arī mēs būtu iesākuši savas lietas, bet, nu, varbūt pat nepatiktu lielākai iepriekš. Mēs nekas, mēs tāpat, nu, viss labi neievēlējam, mēs tāpat novedīsim līdz galam, viss kārtībā, vai ne. Nu, labi, kaut kur pieķēramies Latvijai un gādām jaukām tēmām, šis tev varētu ritīk patikt. Kuldīgā ēdinātājiem esot bijusi jaudīga vasara. Iedomājies, cik forši, ka kāds to pasaka, ka viņam ir bijusi jaudīga vasara. Vai ne? Un viņi ir izdomājuši pagarināt sezonu. Un sezonu, te, nu, sākās tev tas, kur tev jāklausās. Pagarināt ar kartupeļu ēdieniem. Ja? Vai tu jau pakaļ jau koferim, jau lai skuldīgi braukt?
1: Tā, tu te paliec viens pats.
0: Jā, un šie ir iztukojuši arī jaunu gastronomisku akciju ar nosaukumu Noķer garšu un transformējuši labi zināmo restorānu nedēļu, kas ieguvusi jaunu veidolu. Tādējādi kuldīgi pavasarī atklāja turismu sezonu, bet rudenī to pagarina un vienlaikus atbalsta arī viesmīlības nozari. Un kopumā vasara tiešām visiem bijusi ļoti, ļoti rosīga. Tālūk.
1: Un vispār es zinu, ka Kurzemē arī kartupeļu raža ir bijusi ļoti laba.
0: Nu, tad tāpēc jau arī viņi to izsludina, tos ēdienu, tos turpinājumus ar kartupeļiem. Skaidrs, tu tagad būsi Kurzemniece.
2: Es zinu, tu nenāksi vairs, sen pagājis plaukstošais man.

0: Rīta sarunas.
1: Es piedāvāju nekur tālu neiet, palikt vien tepat. Tikko Dionas balss dzirdējām. Atgādinam mūsu šī rīta saruna tēmatu, par ko tad mums tā pļāpāšana te būs.
2: Ja, runāsim par to, par ko jūs esat pateicīgi sev.
1: Mhm.
2: Pateik paldies, varbūt mazs paldies, varbūt liels paldies, kā un jūs vēlaties.
1: Mēs esam novērojuši, ka tām pateikties sev lietām, nu mums diezgan švaki iet, vai ne?
2: Ja, jo biežāk jau mēs sakām, nu ko tad es?
1: Mhm. Ko tad es esi jau neko? Nu, reku, piemēram, Ines savukārt uzrastījis labrīt, es saku paldies sev par to, ka esmu radījis trīs skaistas, gudras un fantastiskas meitas. Nu, tas ir tāds
2: lielais. Lielais paldies.
1: Mēs gan par tiem lielajiem pateicīgi, gan par tiem mazajiem. Jā?
2: Nu, piemēram, es sev pateiktu paldies par

0: to, ka ziemai sagatavoju gurķus, tomātus un kabačus.
1: Tas ir lielisks, paldies! Es tev pateiktu paldies, ka šodien vispār uz darbu atbraucu.

0: Rozenbergs. Vācijas kanclera Frīdriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landtāga vēlēšanās cietuši graujošu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē nav iekļuvuši reģionālajā parlamentā. Par kristīgiem demokrātiem balsojuši tikai 4,9% vēlētāju un tādējādi konservatīvie nav pārvarējuši iekļūšanai landtāgā noteikto 5% barjeru. Tie pašā laikā vēlēšanās uzvarējusi labējā eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai jeb AfD, kas iegūsi 38,2% balsu un salīdzinājumā ar iepriekšējām landtāga vēlēšanām 2021. Gadā, kad par to balsoja 16,7% vēlētāju, dubultojusi savu atbalstītāju skaitu. Tādējādi Meklenburga priekšpomerānija kļūsi jau par otru Vācijas federālo zemi, kur reģionālajās vēlēšanās uzvarējusi AfD. Kristīgie demokrāti vakar cietuši sakāvi arī Berlīnes pārstāvju palātas vēlēšanās, kurās ar 25,7% balsu pārliecinoši uzvarējuši kreisie, kamēr par kristīgiem demokrātiem balsojuši 18,8% berlīniešu, trešajā vietā ar 16,3% balsu ierindojusies AfD. Tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, iegūstot vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā puses biļetenu saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi 57,9% balsu, atsaucoties uz vēlēšanu komisiju apgalvo Kremļa kontrolētā aģentūra Interfax. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm, ņemot vērā arī vienmandāta vēlēšanu apgabals, valdošajie partijai valsts domē būs 309 no 450 vietām, un tai būs nodrošināts 2/3 vairākums, kas nepieciešams konstitūcijas grozīšanai, norāda neatkarīgais laikraksts Novaja Gazeta. Vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta Krievijas diktatoru un Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Valsts domē tādējādi iekļūšas tikai tur līdz šim pārstāvētās partijas. Okupanti pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu Zaporižijai, tā informē Ukrainas valsts ārkārtas dienestā. Apšaudē ievainoti 5 cilvēki, vēl 5 izglābuši glābēji, 14 evakuēti. Uzbrukumā bojāts 2-9 stāvu dzīvojamās ēkas, pēc triecieniem izcēlies ugunsgrēks iepirkšanās centrā, kā arī augstākās izglītības iestādes ēkā. Pašmājās līdzšinie politiķi nav pildījuši pašu pamatnostādnēs solīto, ka līdz nākamajam gadam veselības aprūpes nozarē ieguldīs 6% no iekšzemes koprodukta. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību vadītāja Līga Bāriņa šorīt Latvijas radio atzina, ka politiķu labais darbs līdz šim ir bijis tāds, ka attālāk strādājošiem ģimenes ārstiem nosaka īpašas piemaksas. Taču par jauno 3 līmeņu slimnīcu reformu Bāriņa esot skeptiska.
1: Tas, ko mēs redzam, tad reģions iedzīvotājiem tomēr pietrūk šīs te veselības aprūpes, viņiem būs jāmēro lieli attālumi, un te nav jārunā tikai par senioriem. Ir jārunā arī par pārējiem iedzīvotājiem, kuri dzīvotāji tais pašās pilsētās, Jēkabpils, Daugavpils, ja viņiem būtu jābrauc uz Rīgu, tie pietiekami liela attālumi. Transports, kā mēs zinām, nav tas labākais, kāds ir, lai viņi arī atbrauktu. Izmaksas sadārdzinās un nav pārdomāts. Arī jautājums, ko ģimenes ārstiem, kā rīkoties, ko darīt. NMPD, tieši tāpat tās dienestam, vai viņiem būs jāpalielina cilvēku skaits, vai būs lielāki izsaukumi, nav aprēķina, nav analīzes.
0: Sadarbības programma Bērna māja no šodienas rīkos tiešsaistes atbalsta grupu vecākiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kuru bērni cietuši no seksuālās izmantošanas, tā informē Bērnu aizsardzības centrā. Tie norāda, ka vecāki saskaroties ar bērnu seksuālu izmantošanu paši bieži jūtas izolēti un nomākti. Viņiem var būt grūti palikt vieniem ar spēcīgām emocijām. Vecāki ar līdzīgu pieredzi viens otram var sniegt sapratni, saikni un atbalstu. Rīgā arī sāksies biedrības skalbes rīkotās krīzes intervences apmācības, kuru dalībnieki apgūs emocionālā atbalsta sniegšanu cilvēkiem krīzes situācijās. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns dienvide rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet lietus vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Vairans rietumu ziemeļā rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Un arī Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulas 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: Labrīt, ir 8:10 minūtes.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velgi turpin būt kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
0: Un rīt sarunas arī turpin būt kopā ar mums. Un rīt sarunās šodien mums ir tēma par to, ka jāpasaka sev ir paldies. Un šodien ir pasaules pateicības diena. Tad jau

0: Gribot, negribot, ir jau jāpasaka kāds paldies. Bet kā tev vispār ikdienā ar tiem paldies iet? Labi? Es domāju, ka, nu, zinot tevi, tev vajadzētu būt priekšzīmīgai.
1: Kāda sev pasako to paldies?
0: Nē, nu vispār visiem citiem arī. Man liekas, tev sanāk.
1: Man patīk teikt paldies jā. Cilvēkiem. Jā, jā.
0: Es atceros, man vienreiz mūsu kolēģi Sandra Glāzupa teica, Man viņa tieši tā teica, viņa teica, es esmu novērojis, ka tev ir ļoti laba īpašība. Tu māki cilvēkiem pateikt paldies.
1: Jā, jā, tu arī māki.
0: Jā, es arī māku.
1: Nu, viens otru esam atkal
0: paslavējuši.
1: Jā, palaču. Un tagad varam ķerties atkal pie tām mūsu mīļajām ziņām.
0: Ne,
1: ko esat sarakstījuši jūs, klausītāji. Esmu pateicīga cilvēkam, kas neļāva gulēt.
0: Nu,
1: tomēr tā,
0: jā, esat
1: tā pateikšanās, varbūt, ka cilvēks pats sev neļāva gulēt, un tad saka, nu,
0: es pats sev, paldies, pats sev, jā, ka griezās
1: tas
0: zobras.
1: Es esmu tas cilvēks, jā. Mm.
0: Vakarā izglāba ezīti, pēc 22 talsos braucot ar autobusu pa pirmā māja ielu, aizgriezu priekšā BMW vadītājam, jo pāri ielai čāpoja ežuks. Kad zvēriņš bija veiksmīgi ticis pāri braucamajai daļai, palaida automašīnu. Atvainojos, bet neredzēju citu variantu.
1: Paldies par to. Labdien, man sauc Rūta, un es savu vienreiz pateicu paldies par to, ka izlasīju vienu lielu grāmatu. Tas tavā laucinā. Es sev šodien saku lielu paldies par to, ka laikus pamodos.
0: Jā, paldies.
1: Labdien, rakst Līga.
0: Jā. Vispār par tām grāmatām es arī beidzot gribētu sev pateikt paldies, ka es vēl neesmu izlasījis to grāmatu, kur ir ļoti bieza. Gribētos gan to izdarīt. Labi, kā ir ar jums? Par kur jūs būtu sev gatavi pateikt paldies? Un varbūt par tādām sīkām lietiņām, varbūt par tādām lielām lietiņām, par daudz ko.
1: Pavēlties.
0: Jā, rakstiet ziņas. 27 211 318. Nekas.

0: laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks būs. Brīžiem debesis skaidrošoties daudzviet lietus un arī stipras lietusgāzes un pērko negaiss. Gaisa temperatūra plus 13, plus 17 grādi.
2: Temperatūru rekords. Siltumrekords. Ja sāksim ar siltumrekordu, pieder Jelgavai 2018. Gadam. Tāds karstums varēja būt 30.
3: Nebija. Neticis, ka tāds bija.
2: Tā ir fiksēts. Savukārt mīnus 4,1 grāds Rīgā 1998. Gadā.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikusi 81 diena.
1: Latvijas radio.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī dieniņa ir 21. septembris. Velga, kas ir noticis 21. septembrī?
2: Sāksim ar pasauli. 1964. Gads. Pēc 164 gadu ilgas Britu pārvaldes Malta kļūst par neatkarīgu valsti.
1: Jā, un tur joprojām ir saglabājušās daudz un dažādas ieteikumus gan no Lielbritānijas, gan jāteic, ka tā, nu, brīdī, kad es biju Maltā, es sapratu, ka Malta ir tā valsts, kur, nu, kuram nav bijis slinkums, tas ir mēģinājis to paņemt sev, jo tur tās ieteikumus ir ļoti, ļoti daudz un dažādas.
2: Sākot, tāda laba lokācija.
1: Jā, nu tāds punktiņš, zin kā jūras vidū, tāds noderīgs ir vienmēr bijis. 1987. Gads princeses Margaretas dēls Vikons Linlīts kļūst par pirmo Britu karaļnama pārstāvi, kuram par ātruma pārsniegšanu atņemtas autovadītāja tiesības.
2: Nu jā, pavēlu diezgan tas noticis.
1: Nu, pārējie braukuši droši vien ir pieklājīgi.
2: Vai nu arī blatiņš bijis.
1: Varbūt, jā. Oj, tas taču princis nevar ņemt nost.
2: Par notikumiem Latvijā vairāk tādi pat nekā pasaules notikumi ir bijuši. Apstiprināts pirmais Latvijā zināmais amatarullis – Rīgas zeltkaļu cumftes statūti. Taču no 1625. Gada saglabājies Rīgas audēju amatarullis latviešu valodā. Amatarullis regulēja Latvijas pilsētu cunšu darbību, bet līdztekus tiem tika izdoti vairāki administratīvo iestāžu lēmumi amatnieku darbības regulēšanai. Cumšu amatarulļi tika atcelti 19. Gadsimta vidū, bet šis te pirmais tātad ir fiksēts pirms 666 gadiem, 1360. Gadā.
1: 1525. Gadā atbalstot 1525. Gada jūlijā izteikto Rīgas iniciatīvu tiek slēgts līgums starp Rīgas pilsētu un mestru Valteru von Plettenbergu. Mestrs kļūst par vienīgo Rīgas kungu, bet pilsētā pasludināta ticības brīvība.
2: Un vēl 1883. Gads dibināta vecākā latviešu kredīti iestāde Rīgā. Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības krājais devumu kase, jeb amatnieku kase. Dibinātās sabiedrības uzdevums bija panākt, lai Rīgas latviešu amatnieki nebūtu finansiāli atkarīgi no vāciešiem.
1: Tālūk, Latvijā un pasaulē tūliņa sportziņas un studi-

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 21. septembra rītā stāsta Māris Bargs. Nacionālajā hokeja līgā ar rezultatīvu piespēli aizvadītajā naktī atzīmējās Sānis Vilmanis, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas ar 6-3 uzvarēja pašreizējos NHL čempionus Karolīnas Hurricanes. Vilmanim 14 minūtēs arī divi spēka paņēmieni. Uvis Bolīnskis Floridas sastāvā gan nebija pieteikts spēlēt. Citā mačā NHL Tampa Bay Lightning ar 2-1 uzvarēja Nashville Predators, taču Zemgus Girgensons Lightning sastāvā nespēlēja. Vācijas augstākās hokeja līgas jeb Dallīgas spēlē lielisks sniegums Kristaram Guļļevskim, kurš atvairīja 20 pretinieku metienus, bet viņa pārstāvētā Bremerhafenes Fishtown Penguins savā laukumā ar 2-1 pārspēja Izerlonas Roosters komandu. Čehijas čempionātā Litvīnovas Verve ar 3-2 izbraukumā uzvarēja Vitkovicas hokejistus un jaunās sezonas pirmos vārtus Litvīnovas labā guva Jānis Jāks. Citā spēlē turpat Čehijā Česke Budajovice komanda savā laukumā atspēlējās un uzvarēja Olomoucu ar 3-2. Šajā spēlē Renārs Krasnbergs un Rauls Feibergs katrs iekrāja pa rezultatīvai piespēlē. Latvijas futbola virslīgas 31. Kārtas centrālajā spēlē RFS nosargāja neizšķirtu pret Audu 1-1. Šāds rezultāts ir izdevīgs RFS galvenajiem konkurentiem turnīra tabulā FC Riga. RFS šobrīd ir tabulas līderi ar 1 punktu pārsvaru, turklāt viņiem spēle rezervē, taču pārsvars turnīra tabulā gan tagad nedaudz sērucis. Laukumu jau 20. Minūtē pameta Audas līderis Edvards Daščevičs, taču sagaidāms, ka viņš varēs palīdzēt Latvijas izlasē gaidāmajās Nāciju līgas spēlēs. Tikmēr RFS galvenais treneris Viktors Moros pēc mača izteicās, ka viens no RFS līderiem Jānis Ikaunieks gan visticamāk nevarēs spēlēt izlasē gaidāmajos mačos un Ikauniekam pāris nedēļas būs jāiztiek bez futbola. Citā virslīgas mačā tukums izglābās spēlē.

0: Spēles kompensācijas laikā un izrāva neizšķirtu 1-1 pret Groviņu. Neizšķirtu jau 95. Minūtē ar realizētu 11 metru soda sitienu panāca tukuma kapteinis Bogdans Samoilovs. Pie rētas uzvaras tika Ogres futbolisti, kas savā laukumā ar 1-0 nosargāja uzvaru pret Supernovu. Virslīgā tagad sākas ilgstoša izlašu pauze un nākamās spēles tikai 10. oktobrī. Pasaules motokrosa čempionāta sezonas pēdējā posmā Austrālijā MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišulis divu braucienu summā izcīnīja trešo vietu, bet Kārlim Albertam Reišulim summā 9. Pozīcija. Par MX2 čempionu Austrālijā kļuva triumfa komandas spāņu braucējs Giljams Fares. MXGP klasē Paulam Jonasam abos braucienos stabila 5. Vieta un arī summā viņš 5. Motokrosa braucējiem pēc divām nedēļām sezonas noslēdzošās sacensības nāciju kaus. Latvijas labākā tenisistē Leonora Stapenko šonedēļ startēs turnīrā Seulā. Tur viņa izsēta ar pirmo numuru un turnīru Dienvidkorejas galvaspilsētā sāks ar spēli pret Anastasiju Zakharovu. Plānots gan, ka šī spēle Dienvidkorejā notiks rīt. Par sportu man šajā rītā tas tad arī ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8.44 minūtes. Tā, kas mums te ir ar tām degvielas cenām? Nu, vispār rekorda augstumu sitot pušu visādas, kas tam bijušas iepriekš, ir tās cenas. ASV un Irānas kara, kā arī nozīmīgi naftas cauruļu vadu slēgšana Saudarābijā dēļ, pasaulē izteikti sāk trūkt kuģu jēlnaftas transportēšanai. Un, kā ziņo izdevums The Wall Street Journal, kuģiem tagad ir nepieciešams veikt garākus pārgājienus, tāpēc lielo naftas tankuģu nofraktēšanas cena ir sasniegusi rekord augstu līmeni. Un, kā ziņo kompānija Vinward, septembra sākumā supertankuģa nolīkšana naftas iekraušanai Persijas līcī un izbraukšanai tranzītā caur Hormuzu šaurumu esot izmaksājusi vairāk

0: kā miljonu dolāru dienā, un tie ir bijuši aptuveni 26 dolāri par barelu, jeb aptuveni 4. daļa no jēlnaftas cenas. Un iepriekš loģistikas īpatsvara izdevumi bija daudz mazāki. Jā, tā.
1: Vai.
0: Nu, biedējoši, vai ne? Diezgan biedējoši.
1: Tā tas ir, un tiešām jācer, ka varbūt, ka tomēr to atlaidi valsts uztaisīs, to PVN samazinās.
0: Kaut kas ir jāsāk tajā visā domāt noteikti, un ne tikai domāt, bet arī darīt, jo tās cenas ir baisas, un tas vien nozīmē to, ka, ja šīs cenas ies vēl vairāk augšā, tad arī visas pārējās lietas kāps vairāk augstāk, jo mums lielākā daļa jau ir taču piesaistīta tam, kas notiek ar degvielu, vai ne? Viss transporta piegādes ķēdes un vispārējais. Tad es nezinu, vai kaut kam ir jāiedot beidzot atlaidu un jāsaprot, ka hei, mēs tagad neieņemsim kaut kādus tur konkrētu naudas summu, bet mēs panāksim tagad cilvēkiem pretī, lai viņi spēja adaptēties.
1: Jā, cits Eiropas valsts jau ir spērušas šādus soļus. Cita vairāk vai mazāk, vai samazinot šos te nodokļus, vai arī vienkārši šīs te atlaides aprēķinot kaut kādā veidā, jau tomēr vairāk vai mazāk to varētu tomēr valsts iesaistīties un līdzēt mums.
0: Jā, nekur, skatāmies dažādos vai ne, punktos. Cerēsim, ka būs viss labi.
1: Amerikas Latviešu apvienība tikusies jau 75. Kongresā, un šoreiz tas notika Vašingtonā. Un šī organizācija, kas pēc kara ciešāk savienoja, nostiprināja trimdā izbraukušos latviešus, atkal bija satecējuši vienu vietu un pavadījuši arī brīnišķīgu laiku, baudot to latvietības sajūtu.
0: Un garšu, vai ne?
1: Un paldies viņiem par to, ka Amerikā viņi šo latvietību spēja saglabāt, noturēt un arī popularizēt. Starp citu, vēl viens priecīgs notikums Rīgas Doma korskolas gospeļkorim Grand Prix Baltijas jūras kor konkursā.
0: Apsveicam. Un vēl viena laba lieta, jau 14. Gadu norisinās Latvijas biškopības biedrības pasākums medus dienas dravā ar mērķi sabiedrībā popularizēt medu un pārējos bišu produktus. Un Latvijā šogad esot bagātīga medus raža. Es uzskatu, ka tas
1: beidzot,
0: arī ir ļoti labi.
1: Citādāk tas iepriekšējos gados viss sūdzējās.
0: Jā, tagad ir labi.

0: Retro presse.
1: 8:53 minūtes laiks ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Šodien 1935. Gada laikraksts Rīts mums uz galda Metropole Addis Abeba.
2: Uzreiz jau saku, ar vājiem nerviem cilvēks uz šobrīd aiztaisīt ausis.
1: Labi taisciet.
2: Amerikāns Gordons Magriks vairākus gadus dzīvojis Addis Abebā. Sniedzis arī interesantus stāstījumus par abesīņu parašām un dzīvi šinī eksotiskajā metropolē. Addis Abebā ir apmēram 500 automobīļu, kad drīzi pēc automobīļu parādīšanās Addis Abebā neuzmanīgais šoferis, tie ir galvenokārt arābi, sabrauc kādu abesīnieti, abesīnijas tiesneši ilgi domājuši kādu pantu piemērot vainīgā šoferu sodīšanai. Un tagad tev tas trakākais.
1: Beidzot, atraduši īstu zāla man izeju. Ieskatījušies bībelē un izlasot acis pret aci, tie likuši vainīgiem šoferim nogulties zemē un cietušais ar automobīli pārbraucis tam pāri. Ārprāts. Šaušalīgi. Šaušalīgi. Nu, man ir vēl viens stāstiņš tāds, bet es laikam paturēšu to pie sevis. To es tagad lasu ten grāmatā vienā, kur ir par Indiju arī ļoti daudz viss kaut kas aprakstīts. Par Indiju tieši. Un tur arī bija tāda, tur ar tādu paņēmienu, ja kāds izraisa avāriju, tad kas ar viņu notiek, viņa pūlis vienkārši, tā teikt.
2: Likvidē,
1: jā, pareizākais vārds. Nu labi, zini, mums vēl vajadzētu arī vēl ielūgoties vēl šajā tematā.
0: Rīta sarunas.
2: Šodien runājam par to, par ko jūs sev pateiktu mazo vai lielo paldies.
1: Jā, daudz dažādas lietas jau esam saņēmuši, jau nu vēl iedvesmai varbūt mēs varam kādu pieķert. Paldies man pašai, ka vakar nenorāvos un neapēdu to pēdējo kūkas gabalu, kas uz mani skatījās.

0: No leduskapja tā raksta Ilze.
1: Labrīt, es sev saku paldies par savu uzņēmību, neatlaidību un varēšanu. Saskaldu malku, nopļauju zāli un tā tālāk.
0: Es gribu pateikt sev paldies, ka beidzot pēc pusgada solījumiem vakar tomēr salaboju pilošo krānu vannas istabā. Aplaus tur. Es ceru, ka jums sieva uzšāva salūtu.
1: Jā, jo tas ir tiešām tāds nepatīkams nodarbs, kurs atliek un atliek.
0: Gaidām jau ziņas 27 21 31 8.

Ziņas 9 no rīta studijā Degers Rozenbergs. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Diskusijas centrā būšot Latvijas ekonomikas izaugsmē būtiskākie jautājumi un trīs kameras izvirzītās prioritātes politiskajiem spēkiem, vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Kandidāti runāšot par redzējumu minēto prioritāšu īstenošanai, kā arī par konkrētiem risinājumiem Latvijas konkurētspējas un uzņēmējdarbības vides stiprināšanai. Veselības ministrs Hosams Abu Merino no Jaunās vienotības veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības pēc nedēļas pieteikto protesta akciju saist ar vēlēšanu aktivitātēm un ir pārsteigts par pēkšņo piketu, jo līdz šim esot izdevies konstruktīvi sarunāties par nozeres problēmu risināšanu. Tā ministrs šorīt izteicies LTV. Viņš

0: Atgādinājis, ka nav tikai mediķu ministrs, jo pirmajā vietā esot pacientu vajadzības. Abumērī arī atgādinājis, ka no 250 miljonu eiro budžeta pielikuma pirms pāris gadiem personāla algām jau tikuši 75 miljoni.
1: Es uzskatu sevi kā viena fronti kopā ar medikiem un ar arotbiedrībām un ar veselības aprūpes nozares organizācijas.
2: Viņi uz savā frontē laikam vairs dikt neuzskata.
1: Tāpēc esmu pārsteigt. Es esmu godīgi pārsteigt, jo bišķi tie izskatās nedaudz, es ceru, ka tā nav, ka tā nedaudz politiski. Pirms vēlēšana divas nedēļas paprasīt ministram demisiju, ņemot vērā, ka mēs sadarbojas ļoti aktīvi ar viņiem un mēs esam viena fronti. Es arī tā teicu, mēs esam viena fronti, ja vajag piketēsim.
2: Netic kaut kā pēc skata.
1: Tad... Es saku, ka pēc divas nedēļas pirms vēlēšana ir kaut kāds interesants.
0: Septembra tikšanās laikā mediķi ministru informēja, ka 25% algu kāpumam nozarei vajadzīgi papildu 230 miljonu eiro. Tagad strādājošie prasa 30% algu pielikumu. Citu pasaulē Amerikas Savienotās valstis vakar brīdinājušas, ka kardarbības starp tās sabiedroto Saudarābiju un Irānas atbalstītiem hutiešu kaujiniekiem var strauji sāsināties. Šāds paziņojums izskanēs pēc tam, kad uzbrukumi vērsti arī pret Saudarābijas galvaspilsētu Rijādu. Bažas par iespējamo situācijas sāsināšanos pastiprina arī ASV prezidenta Donalda Trumpa atgriešanās Vašingtonā, nesniedzot nekādus paskaidrojumus. ASV valsts departaments aizliedz ASV valdības darbiniekiem doties uz Saudarābijas pilsētām Taif un Janbu. Pēdējo dienu laikā notikušas arī aktīvas sarunas starp ASV, Ēģiptes un Pakistānas pārstāvjiem, lai apspriestu situāciju reģionā un iespējas kopīgiem spēkiem rūpēties par kuģošanas drošību Bab al-Mandebas jūras šaurumā. ASV un Irānas karš, kā arī nozīmīga naftas cauruļvadas slēgšana Saudarābijā ir novedusi pie tā, ka pasaulē sāk izteikti trūkt kuģu jēl naftas transportēšanai. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
3: Kā ziņo izdevums The Wall Street Journal, kuģiem tagad ir nepieciešams veikt garākus pārgājienus, tāpēc lielo naftas tankuģu nofraktēšanas cena ir sasniegusi rekorda augstu līmeni. Kā ziņo kompānija Windward, septembra sākumā supertankuģu nolīkšana naftas iekraušanai Persijas līcī un izbraukšana tranzītā cauri Hormuza šaurumā esot izmaksājusi $1 miljonus dienā. Salīdzinot pagājušās nedēļas beigās esot bijuši aptuveni 650 tūkstoši, bija pārskaitīts, ko tas īsti nozīmē, tie nozīmē apmēram $26 par barelu, jeb ceturtā daļa no jēlnaftas cenas aiziet tieši par loģistiku un transportu.
0: Irāna paziņojusi, ka ir iesniegusi Amerikas Savienotajām valstīm savus priekšnosacījumus Hormuza šauruma blokādes atcelšanai. Irāna pieprasa kara pārtraukšanu visās frontēs, iesaldēto līdzekļu atbrīvošanu un ASV uzspiestās jūras blokādes atcelšanu. Vēl vairāk samazināt kuģu sātiksmi plāno arī Panamas kanāls iemesls El Niño radītais sausums, kura dēļ būtiski samazinājies ūdens daudzums slūžu darbībai nepieciešamajos ūdens rezervuāros. Augustā caur šaurumu ikdienu izbrauc aptuveni 36 kuģis, savukārt no oktobra tie būšot jau mazāk nekā 30. Caur Panamas kanālu ik gadu iziet aptuveni 5% no globālās jūras tirdzniecības. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudz vietu lietus vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies ik laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stipras lietus, arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedrība.

Sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi datu rīki par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.

0: 10 minūtes pār 9 ir pirmdiena un 21. septembris.
1: Labrīt, Velda un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Nu tā, rīta sarunas laiks mums arī noslēgt. Šodien ir Pasaules pateicības diena. Nu tad jābūt ir šodien tādiem pateicīgākiem. Jāpasaka, ir paldies varbūt par dažādām lietām. Nu, mēs te jau rīta agrumā apmainījāmies ar dažādiem paldies vārdiem un jauki. Jā. Jauki.
0: Galvenais uzdevums šodien bija sev pateikt par to, ko paldies.
1: Jā. Jā.
0: Māris no Vēstienas raksta, saku sev paldies par to, ka man nav slikta doma par nevienu cilvēku kaut pašam iet draņķīgi. Māri, lai jums laba diena.
1: Lai labas okas, tieši tā. Paldies sev, ka šodien apņemos doties uz dārzu, lai pabarotu kaķīšus, kuri ir

0: bezpalīdzīgi un darīšu to pat ar diviem autobusiem. Paldies!
1: Paldies! Sev paldies varu pateikt par katru dienu, jo man prieks, ka nav kaitīgo ieradumu, arī par to, kā veikalos iepērkoties. Pasaku paldies un novēlu jauku dienu. Tas man iet automātiski un es jūtos labi. Vēlu arī jums abiem jauku dienu. Tā raksta Velga. Lai mēs arī labdienīgi.
0: Saku paldies sev par to, ka beidzot saņēmos un pierakstījos pie zobu ārsta.
1: Jā, un tur tiešām vajadzīgi vienmēr tā saņemšanās.
0: Nu, tur ir drusciņi, vai ne? Nu, tāds, nu jā, drusku tur vajag saņemties, ko tur darīs.
1: Sev saku paldies par senču piemiņas vietu apmeklējumu, ābolu zaptas izvārīšanu un mazbērnu palutināšanu ar pašdarinātiem gardumiem.
0: Tas ir jaudīgi. Paldies man pašai, ka šorīt neatspiedu moderātāju, tā raksta Elīna.
1: Un sev saku paldies par lielo izturību divas dienas pa purvu dzērvenēs, tā raksta Ilūta.
0: Man ar te bija zvanīja un stāstīja, kā dzērvenēs gājuši un kādus tur spaiņus salasījuši un tā, nu, iespaidīgi, ļoti iespaidīgi. Laikam laba šogad raža ir. Es saku paldies par to, ka vakar nenopirku jaunu džemperi.
1: Tomēr tas veselais saprāts ierunājās,
0: nobremzēja,
1: ka varbūt nevajag vēl
0: pietiks,
1: vien džemperi.
0: Varbūt pietiks. Paldies par to, ka izdzīvoju pagājušo trako darba nedēļu. Un šorīt atkal brauc uz darbu. Nu, lūk. Tev ir vēl kāds
1: ziņš?
0: Vai finišējam?
1: Viss, finišējam.
0: Ja? Ai, kukul mums uzdziedās, protams, ko paldies visiem jums un arī mums.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16 minūtes pār 9.
0: Auns.
2: Sāciet nedēļu ar skaidru plānu. Drosme riskēt šodien var atmaksāties daudz vairāk nekā sākumā šķitīs.
0: Vērsis.
1: Pacietība ir zelts. Nesteidziniet notikumus un redzēsiet, ka viss sakārtojas jūsu labā, bez liekiem stresiem.
0: Dvīņi.
2: Jaunas idejas dzimst viegli, galvenais ir mācētās izstāstīt citiem, un tas jums šodien padosies izcili.
0: Vēzis.
1: Intuīcija pasargās no kļūdām lēmumu pieņemšanām. Uzticieties tai vairāk nekā parastai loģikai.
0: Lauva.
2: Vēlme būt uzmanības centrā motivēs jūs strādāt vēl cītīgāk. Esiet pārliecināti un panākumi neizpaliks.
0: Jaunava.
1: Jūsu analītiskais prāts spēs atrisināt viss sarežģītākos jautājumus un mīklas birojā. Kolēģi būs ļoti pateicīgi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt 9:21.
0: Svari!
1: Diplomātija būs nepieciešama. Izlīdziniet asos stūrus diskusijās un kļūstiet par miera nesēju kolektīvā.
0: Skorpions!
2: Pārskatiet savus ilgtermiņa mērķus. Šī pirmdiena ir izcila, lai sāktu ko jaunu un patiešām varenu.
0: Strēlnieks!
1: Smaids atver durvis. Jūsu pozitīvā enerģija šodien būs atslēga uz jebkuru durvju slēdzeni.
0: Mežāzis.
2: Virzieties uz mērķi soli pa solim. Jūsu stabilitāte šodien nodrošinās nevainojamu darba kvalitāti.
0: Ūdensvīrs.
1: Grupu projekti būs tie, kas nesīs lielāko gandarījumu. Piekrītiet visām aicinātajām smadzeņu vētrām.
0: Zivis.
2: Saglabājiet iekšēju mieru un ļaujieties savam tempam. Viss atrisināsies, ja strādāsiet ar mīlestību.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Nu, būs interesants tematiņš šodien dienas padomā. Nezinu, vai apskatīs arī to, zini, kur ir biežākā vieta, kur cilvēki klepo?
2: Teātrī.
1: Jā, tieši tā. Viens padoms būs par klepu, bet man ir reizēm ar tā sajūta, ka ir cilvēki, kurus teātri aiziet izklepoties.
2: Mm-hmm. Nu, es zinu, kāpēc tas tā ir. Nav jau teātri, arī tāpat koncertos ir. Tāpēc, ka tu ļoti koncentrējies uz to, lai

0: tas nenotiktu. Un, piemēram, tagad arī es ieraudzīju to virsrakstiņu.
1: Jā.
0: Un visu, man jau gribas klepot.
1: Kasās jau, jā? Kasās jau kaklā jau iekšķi. Nu, varbūt, jā. No šiem tagad tāds, kad arī sēž pie rādī uztvērēja un krekšķina, jo mēs runājam par klepu tagad. Nu, pagan, tuliņ vēl izpeidz šito man. Atnākusies izklepoties uz rādī, jo vai runāt, kas ir?
0: Beidzam šo tēmu.
1: Viss, jā. Nu, labi, dodamies pie ģirta. Ģirta tuliņ arī stāstīs par klepu.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Rudens sezona ir klāt, un klāt arī tās pavadoņi. Dažādi vīrusi, iesnas un klepus. Ārsti gan norāda, ka klepus nav tikai rudens pavadonis. Kādreiz klepus sezonalitāte bija izteiktāk jūtama, taču šobrīd var teikt, ka cilvēki klepo visu gadu, un nevienmēr klepus ir akūtas slimības izpausme. Reizēm tā var būt arī hroniska kaite. Tā norāda Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītāja virsārste pneimonoloģijā Madara Tirzīte. Viņa Latvijas Radio redījumā zināmais nezināmajās skaidroja, kā klepus atšķiras un kad par klepu jāsāk uztraukties.
2: Nu, par klepus dažādību droši vien tās lielās grupas, kas nāk prātā, ir vai klepus ir ar krēpām, vai klepus nav ar krēpām. Un atbilde ir tieši tikpat vienkārša. Vienā ir kaut kas, ko atklepot, un otrā variantā nav nekas, ko atklepot. Bet šeit droši vien būtu vietā atgādināt, ka cilvēkam jābūt kritiskam par to, kas tad ir krēpas. Ja atklepo mazu drusciņu kaut kā, tas nenozīmē uzreiz, ka klepus ir ar krēpām. Krēpas būtu jāuztver tad, ja cilvēks sāk karotēm klepot ārā substrātu, bet ja tur kaut kas drusciņi atklepojās, tad tas nepadara uzreiz klepu par klepu ar krēpām. Mēs klepu varam dalīt akūtā un hroniskā klepu, un tā robeža šķirtne ir 8 nedēļas. Tā taktika, kā mēs pieejam viena klepus vai otra klepus risināšanās, ir atšķirīgas, bet tādas nu, tiešām uztraukuma pazīmes ir jābūt tad, ja ir asiņu pieaugums krēpām, tad, ja paaugstinā ķermeņa temperatūra pieturas ilgāk par 3 dienām. Ja pacientam vienlaikus ir arī neplānots svara zudums vai ievērojams svara zudums salīdzinoši īsā laika posmā, ja pacientam vienlaikus arī sāpes krūtīs un ja pacientam ir attīsties elpas trūkums, kāds iepriekš nav bijis. Šie noteikti

0: Šeit ir tie punkti, kad par klepu ir jāsatraucās. Un neredz cilvēks, nu, ko tad dar vispirms, aiziet uz aptieku pie farmaceita, un farmaceitam saka, man ir klepus, es gribu no viņa tikt vaļā, kaut ko iedodiet man. Un tad ir parastais nākamais jautājums, vai jums klepus ir sauss vai ir krēpām. Un tad ir šis elements, ka cilvēks nespēja novērtēt to, ka tās krēpas, kā jau minēju iepriekš, nu, krēpas ir tad, ja to krēpu ir daudz, un ja drusku atklipojas, tas nenozīmē, ka klepus ir ar krēpām. Un šī brīdī, ja pasaka farmaceitam cilvēks, ka man ir klepus ar krēpām, tad tiek ļoti slikti lēmumi pēc tam pieņemti. Ja? Proti, tiek rekomendēti dažādi klepus sīrupi, dažādi atklipojušanu veicinoši līdzekļi, kuri cilvēkam, ja ir sauss klepus, var drīzāk nodarīt sliktu nekā labu. Un tad attiecīgi šis viss klepus process drīzāk ieilgst nekā risina. Notiek klepus receptoru, nu mēs varam vienkārši teikt, lieka kairināšana, jo tiek kaut kādā veidā, dažādos veidos mēģināts nu izspiest kaut kāds tas substrāts atkal pavisam vienkāršot sakot ārā, bet ja tā substrāta, ko atklapot nav, tad tikai tiek velti kairināti un mocīti klepus receptori, un labuma no tā nekāda nav, un klepus receptori atkal strādā tādā apburtā lokā, jo viņi vairāk kairinās, jo viņi vairāk ir ar tendenci vēl to klepu dot. Nu, un tad cilvēks gribēja klepu izārstēt, bet īstenībā viņš sev iegrūž vēl dziļākā, ilgākā klepu.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, ir 9:39 minūtes. Laiks jums piezvanīt 27211318.
2: Gaidīsim jūsu zvanus, ja vien vēlties piedalīties dziesmu spēlē. Mums ir 6 plauktu rindas, un tad jau pēc jūsu komandas apstāsimies pie kāda no kompaktdiskiem, no kur tad nospēlēsim arī šī rīta dziesmu. Labrīt, Latvijas Radio 2!
3: Labrīt, labrīt, mīļie jaukie rīta cirulīši, Zelga un Marti!
2: Labrīt! Jūsu balsi mēs neesam sen dzirdējuši.
1: Man šķiet
3: nu,
1: ļoti sen, jā.
3: Nu citi, nu nav. Atceries pēdējo reizi, kad tika runājām.
2: Vai, cik sen, tas tiešām sen.
1: Es atceros, ka jūs savu laiku ļoti bieži zvanījāt mums uz apsveikumiem, ka mums jā, vēl bija tāluruņi mani, un vienmēr tik sirsnīgi mūs sveicāt no rīta. Tas bija skaisti. Paldies.
3: Jā.
1: Nu, lūk.
3: Mārtiņ, un vislielākais paldies par jūsu koncertiņu sēļu muižiņā.
1: Nu, redz kā, nu, prieks tikties visā Latvijā, un mūs, ja nemaldos, ir sazvanījusi Sarmīt, vai ne?
3: Jā, tieši tā.
1: Nu, redz kā. Jā, nu, tad tik uzspēlēsim tagad disku spēli, un tas, kas jums jāpasaka, sākumā jāizvēlās viens plaukts ir, no 1 līdz 6, kuru rindu tad izvēlamies?
3: Trešais.

0: Es labi. Tad kādā brīdī sauciet stop un tad jau ņemsim kādu disku.
1: Jā. Aiziet!
0: Dot tik šurp, kas tur ir. Oh, forši. Vienīgi, zini, kas man mulsina vēl? Ārā, vislāb, mini karaoke rakstīts virsū. Laila Ilze Purmaliete un Dzeguzīte. Mini karaoke 2020. Ui, ui, ui, kaut kas tur aizgāja man šreijā.
2: Dziedāsim mēs karaoke.
0: Es nezinu, skatīsimies, kā mums būs. Tā, var izvēlēties, es saprotu, ka no 1 līdz 13. Jā, no 1 līdz 13.
1: Astoņi.
0: Tā, o odu vakara deja.
1: Ak, Dievs!
0: Tie odi vēl joprojām ir gan.
1: Ir jau.
0: Paldies jums
1: par... Un to arī neok.
0: Nu, tieši tā. Paldies jums.
1: Un tik liela, es esmu šovas arī izaugusi, tik liela. Kā tie cipariņi,
0: skaidrs.
1: Kā tie cipariņi, jā.
0: Paldies, vislabs arī.
1: Un jauku mīļu dieniņu.
0: Jums arī, atā.
1: Atā.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

0: 9 un 48 minūtes. Kas vispār rīt būs, to ir mums tā grūti paredzēt, bet vienīgais, ko mēs varam varbūt laikapstākļu ziņā ieskicēt tādu pavisam minimālu prognozi. Bet tiešām es minimāli apskatījos plus 12, plus 17 rīt, un mēs pat redzam arī parīt, ka būs plus 11, plus 16. Nu, tas ir tas, ko mēs redzam.
1: Un būs arī lietus, daudz vieta.
0: Nu jā, līs un ko var līt visu laiku. Jā, un ja līs, tad nav ko ārā līst.
1: Bet ja jāiet uz darbiņu, tad jāiet. Tad ņemam lietas sargs, vēl tam gumīnieks kājās. Un tad tās plēves vēl liekam pār pleciem.
0: Labi, galvenais jau ir labs garstāvoklis un atbilstoši apģērbs, lai nav tā kā man vakardien, ka pēkšņi uznāca tāda maziņa, tāda ļoti strauja, stipra, spēcīga lietus strēmela. Un es tieši tajā brīdī kāpu no mašīnas ārā, jo man bija kaut kas tur jāpašeptējās un izspējuši un paliku vienkārši slaps.
1: Tad nebija jātērē ūdens priekš matamazgāšanas mājas.
0: Es gāju tikai un vienīga lietas līdzjā, jā, tā ir 100% ekonomija. Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums, Latvijas Radio 2 rīta programmā, sakām jums uz sadzirdēšanos.
1: Viss labu!

0: Ziņas 10. no rīta studijā Negers Rosenbergs. Vērtējot veselības aprūpes jomā aizvadītajos 4 gados paveikto, pacientu situācija ir bijusi nemainīga. Garas rindas, augsta līdzmaksājumi un panika, kur atrast ārstu. Šādu vērtējumu veselības politikai šorīt Latvijas radio paudē pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Berķe. Par spīti reformām problēmas no pacientu skatu punkta paliekot vienas un tās pašas un esot saistītas ar nepietiekamu finansējumu.
1: Mums pacientiem ir lielākie līdzmaksājumi Eiropas Savienībā un ir arī ārkārtīgi liela tā dēvēties slēptie līdzmaksājumi.
2: Bez apdrošināšanas polises, ko nopērk darba vieta šobrīd ir diezgan grūti rūpēties.
1: Tā, bet ir ļoti daudz, kuriem arī nepērk, kur ir spiesti paši iet un meklēt šo te speciālistu. Un mans tas sāpju punkts ir, par kur es nespēju nomierināties, un man liekas, ka tas ir pilnīgi nenormāli, ka atverot Ziedot LV un citu ziedojumu portālus pie 3 miljoniem eiro tiek vākt veselības aprūpe. Es te nerunāju tikai par onkoloģiju. Ja? Tie ir dzīvības un naus medikamenti. Ja? Un, manuprāt, tas ir nepieļaujami, ka no gadu uz gadu arī veidojot budžetu, netiek ņemt vērā saslimstības rādītāji, netiek ņemts vērā reālās vaidzības.
0: Citur pasaulē kārtējo nepatīkamo pārsteigumu valdībai nesušas vakar notikušās Vācijas reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas rietumu Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīvu Vācijai jeb

0: AfD, iegūsto 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmuši labēji centriskie sociāldemokrāti. Bet premjera Frīdriha Merca kristīgi demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru. Tas ir sliktākais rādītājs kopš 1949. Gada. Vairāk stāsta Uģis Lībietis.
1: Vēl vienu sakāvu Mērcis ir piedzīvojis arī galvaspilsētā Berlīnē, kur ir uzvarējusi galēji kreisā partija Die Linke, jeb kreisie. Viņi ir saņēmuši nepilns 26% balsu, kristīgie demokrāti ar nepilniem 19% ierindojušies otrajā vietā. Tad seko arī zaļie un alternatīvu Vācijai. Ja kreisiem spēkiem izdosies atrast sabiedrotos, tie varētu iegūt kontroli pār galvaspilsētas vadību pirmo reizi kopš Vācijas atklāpvienošanas 1990.
0: Gadā. Sākotnējo rezultātu publiskošanas Merts nosaucis vēlēšanu rezultātus Meklenburgā, Rietumpomerānijā par katastrofu. Vienlaiks viņš solīs turpināt darbu, jo pašreizajā situācijā sot nepieciešams cilvēks ar mugurkaulu pacietību un noturību. Merts arī paudzis gatavību turpināt sāktās reformas, taču viņa politiskie pretinieki jau izteikušies, ka Mercam vajadzētu atkāpties. Daudz prognozējamāk noslēgušās valsts domes vēlēšanas Krievijā, kur pārliecinošu uzvaru iegūsi valdošā partija Vienotā Krievija. Turpina Uģis Lībietis.
1: Te tiešām gan nebija jautājums, vai vienotā Krievija uzvarēs, bet gan vai tā iegūs konstitucionālo vairākumu domē. Lai arī balsu skaitīšana joprojām turpinās, var jau teikt, ka vienotā Krievija ir saņēmusi aptuveni 57%, varbūt vairāk procentus balsojumā par partiju sarakstiem, un ir uzvarējusi arī 201 mandāta apgabalos. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā tai varētu būt ap 340 vietām, un tas ir ievērojami vairāk nekā konstitucionālajiem vairākumam nepieciešamās 300 vietas. Atsevišķi komentētāji jau norāda, ka šis arī ir tas galvenais nepieciešamais iznākums, lai Krievijas vadība varētu bez problēmām turpināt pielāgot valsti tādai īstai kara ekonomikai.
0: Vēlēšanas gan noritējušas nebez starpgadījumiem, jo balsošanu apgrūtinājuši gan dažādi kiberuzbrukumi, gan Ukrainas spēku veiktais apjomīgākais drona uzbrukums Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievija jau piedraudējusi atbildēt ar pastiprinātiem uzbrukumiem Kīvai. Okupanti aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši 172 uzbrukumā lidrobotus un dronus imitētājus, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 148 ienaidnieka lidrobotus. Diemžēl konstatēti trāpījumi 14 apkaimēs vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns rietumu vējuši atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudzviet lietus vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss, mērens rietumu ziemeļa rietumu vējuši, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies, ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Arī mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi.
2: Latvijas radio 2. Populārākās dziesmas, populārāko mākslinieku izpildījumā. 18. oktobrī Vef kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns. 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūras pilī.
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 16:19 Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
4: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi No pulksten 10 līdz 12 Latviešu populārās mūzikas klasika

Labrīt, labdien, esiet sveicināti pirmdienā. Jā, nu rudens klātbūtne ar vien vairāk jūtam, un tas gan neatiecas uz Latvijas Radio 2 repertuāru, kurš ir mūžzaļš sevišķi laikā no 10. Līdz 12. Kad skan programma Zelta graudi. Un tā ir arī šodien studijā Daiga Mazversīte 21. Septembris 10. un 10. rāda pulkstens. Un varbūt kāds no klausītājiem atminējās arī 1986. Gadu, kad ar kompozīciju, kuras autori Ramons Pauls un Jānis Peters kā senā dziesmā Ego veiksmīgi startēja. Toreizējā Vissavienības jauno izpildītāju konkursā Jūrmala izcīnot galveno balvu. Šī gan bija grupas brīvdienu versija, un brīvdienai arī šis ir īpašs gads, jo Harijs Reisners un Mareks Pels kopā sāka darboties 1991. Gadā Jelgavā, nu viegli sarēķināt, jā, cik liela jubileja tā ir. Un, ja runājam par nedēļas muzikāliem notikumiem, tad Jelgava ir burtiski epicentrs, jo 26. septembrī tur notiks alternatīvās un rokmūzikas festivāls Roktagons 26, jauno rokmūziķu grupu konkurs un koncerts ar vakar galvenajiem izpildītājiem Miku Galvanovski, Laim Pilnīga un Huskvarn, un tur arī 2013. Vairāk nekā 3000 motobraucēji pulcēsies, nezinu, jāsaka, parādē, atliek cerēt, ka lietas nelīs. Un Jelgavā arī turklāt ir atvērta jauna koncerta vieta. Nu, pareizāk sakot, tā durvis vērs 24. septembrī. Tas nosaukums Fakultāte, un pirmajā koncertā dalībnieki būs Idille un

bel tempo. Jā, koncerti nav piedzīvojuši nekādu rudens sastingumu, tur drīzāk gan ražas laiks, un es domāju, sevišķi interesants varētu būt Adriana Kukuvas 75. Jubilējas koncerts Slampē, jo tur tiešām tiks pārskatīta visa vērtīgās Dairades gaitā paveiktā pieredzē un skanēs dziesmas, gan, kur autors ir Adrians pats, gan, kuras ir skanējušas ansambļos Tip Top Proventus, un, protams, arī pēdējos gados radītās būs arī pirmatskaņojumi, un par to vairāk vakara ciklā nošu atsāk stāstīja Adrians kopā ar savu māsu Līvu Guļevsku, kur brālim ir veltījusi grāmatu, kas arī nulkā devusies pie lasītājiem, cik mēs viens par otru zinām. Un Adriana balss arī turpmākajās minūtēs šajā stundā programmā Zelta graudi, bet jau tu daļa apvienība Bonaparti un būs nākamgad apēr 20 kopš viņa pārstāvēja Latviju Ervizijas dziesmu konkursā, tiesa, protams, ne jau ar šo dziesmu. Un dzirdēsiet gan autobusu debesīs, gan Andra Daņenkos, Andru Ozolīti, Ai Kukulī un daudz citus, un lai sekmīgs viss gaidz ne tikai šajā pirmdienā.

0: latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Duets Mārka Rievkalna un Andrejs Lichtenbergs un Edmunds Goldšteina lielais hits Neļķu ugunīs 19 minūtes pāri desmitiem.

0: Autobusu debesīs, ko gan es varu tev pasacīt, Imanta Kalniņa dziesmā ar Aivaru Jirgena dzeju un Imanta gadījumā vienmēr pirmiera vārdi šeit, gan nākamais piemērs pilnīgi pretējs. Klavieru skaņdarbs, kur autors Teodors Espens un kāds šeit Latvijā to savienojas ar Matīs Kaudzītes dzejoli un tāpa šī jau kā dziesma 10-26 minūtes pareiz laiks.
1: Te Andris Daņiļenko, jūs klausāties Latvijas Radio 2. Lai jauka diena!

0: Nu, cerams, neviens lielo lietu trauku šodien neapgāzīs, taču, nu jā, cerība jau, protams, muļķu mierinājums 10:32 minūtes. Menots, protams, uzstāsies Adriana Kukuvasa 75. Jubilejas koncertā Slampes kultūras pilī šopiekdien 25. septembrī. Bet, nu, neaizmirstamā dziesminieka Harija Ozola balss nākamajā dziesmā veltījums rudenim, pēc tam prāt vētra un āja kukulu zelta graudos pirmdienā.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

0: viens vecs, labs gabals.
1: Gan jau spēsiet padungot līdzi Aijai Kukulei šajā mēstra dziesmā ilgošanās 10.39.
2: Skrīt, pat tepes, varbūt tevi panāks spēšu es. Skrīt, pat tepes, varbūt tevi panāks spēšu es.

Nu, protams, Leons Vriedis piešķīra filozofisko jēgu šai dziesmai. 10:43 minūtes un 11. ziņas Latvijas Radio 2 ētrā. Edgars Pujats un Lauris Reiniks pēc tam turpina Zelta

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Sveiki, es esmu Lauris Rēnīgs un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Šāds lūk, Laurīnika pirmais lielais hīts latviešu mēlē. Bez 10 minūtēm 11 no sirds šodien nesadegs, drīzāk salīs par lietu arī nākamā dziesma. Pēc tam duets Margarita un Ojārs tuvojamies ziņām 11. Šī ir promenāde, Uģis Roze un Anmarī.

0: ziņas 11. no rīta studijām Vigars Rozenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps pēdējā telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski atkārtot aicinājis Ukrainu pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, apgalvojot, ka šie triecieni izraisa augstākas dīzeļdegvielas cenas pasaulē. To portālam Axios pastāstīs kāds avots. Vārds dīzeļdegviela sarunā pieminēts vairāk kārt atzīmējis avots. Zelenskis vakar vakarā paziņojis par jaunu telefona sarunu ar Trumpu, kurs laikā apvienojušies par tikšanos šonadēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā. Okupanti kopšā vakara ļoti intensīvi un mērķtiecīgi apšaudījuši Zaporižu, bojātas 9 stāvu dzīvojamās ēkas, universitātes ēka, iepirkšanās centrs un katlu telpa. Pašlaik zināms, ka ievainot vismaz 5 cilvēki, par to šorīt informējis Ukrainas prezidents Zelenskis. Krievijas karaspēks ar bezpilota lidaprātiem uzbrucis arī Lozuvejas pilsētē Harkivas apgabalā, tā ziņo Ukrainas valsts ārkārtas dienests. Apšaudē bojātas un daļai iznīcinātas dzīvojamās ēkas un dzelzceļa infrastruktūra. Izcēlušies ugunsgrāki. Pēc sprādziena glābēja no drupām izcēluši mirušu cilvēku, vēl 3 cilvēki gūši ievainojumus. ASV prezidenta Trumpa administrācija sagatavojusi sankcijas pret visu starptautisko kriminālu tiesu un drīzumā gatavojas ar šo plānu iepazīstināt plašāku sabiedrību, tā ziņo aģentūra Reuters, atsaucoties uz informātiem avotiem. Turpina Uģis Lībietis.
1: Šādā veidā ASV vēlas panākt, lai tiesa atsauktu pret Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu izdoto starptautisko arestu orderi. Līdz šim sankcijas ir piemērotas vien atsevišķiem tiesnešiem un prokuroriem, taču tagad ir paredzēts tās piemērot visai organizācijai un arī iestādēm, kas ar to sadarbojas. Piemēram, sankcijas varētu piemērot IT iepirkumiem, apdrošināšanai, arī izmeklētāju nolīgšanai un ikdienas finanšu darījumu veikšanai. Avot informēja, ka gala vieno par šīm sankcijām varētu panākt jau šonedēļ ANO ģenerālās asamblejas norises laikā.
0: Pašmājās Latvijas iedzīvotāji ikdienā patērē tikai 27% Latvijā ražotas un pārstrādātas pārtikas. Tādējādi kritiskā situācijā cilvēkiem nevar atrasties pārtika

0: sagādas problēmas, ja importu vairs nevarētu tik vienkārši nodrošināt. To šodien LTV atzina biedrības zemnieku saima priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre. Viņa īpaši izcēla pašvaldību godaprātu kā pamatu tam, lai arī izglītības iestādēs izvēlētos vietējās izcelsmes pārtiku.
1: Patiesībā situācija šobrīd ar vietējās pārtikas patēriņu ir ļoti slikta Latvijā. Mēs kā lauksaimnieki saražojam pamatizēvielas, mēs tiešām ēdinam ne tikai Latvijas, varētu paēdināt ne tikai Latvijas iedzīvotājus, bet mēs varam paēdināt arī vēl citur pasaulē cilvēkus. Mēs saražojam daudz pamatprodukciju, bet mūsu problēma ir pārstrādāta pārtika un pārtika uz galda. Un kaut kam notiekot un nespējot piegādāt to importu produkciju mums, būs problēmas ar ēdamo. Un mūsējos pārtiku mēs ieliekam pienmašīnās, aizvedam prom uz pārstrādes uzņēmumiem, mēs ieliekam kuģos un eksportējam.
0: Vēl tikai šodien ik viens var pieteikties bezmaksas izglītības programmai iepazīsti tehnoloģijas, ko īstenom biedrība Riga Tech Girls. Vai rakstās Ilze Kuzmina.
2: Programma būs pieejama katram interesentam, neatkarīgi no priekšzināšanām un vecuma. Mācības norisināsies latviešu valodā, apvienojot tiešsaistes nodarbības ar klātienes aktivitātēm, paredzētas nozares ekspertu lekcijas, praktiskās darbnīcas un padziļinātas tehnoloģiju sesijas, kā arī klātienes tikšanās ar uzņēmumiem un nozares profesionāļiem. Īstenojot šo programmu, biedrība vēlas palīdzēt cilvēkiem paplašināt redzesloku un iegūt zināšanas, kas ļauj pārliecinošāk izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas profesionālajā ceļā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi lēns rietumu vējš atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Daudz vietu lietus, vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs lietus. Arī mērens rietumu ziemeļā rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK Zemgales saraksta kandidāti Jānis Vitenbergs un Edvīns Šnore aicina iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 23. septembrī, 2018. Bauskā pie pieminekļa atbrīvotāji. Ceturtdien, 24. septembrī, 2018. Jelgavā pie Čakstes galvas, svētdien, 27. septembrī, Kandavā pie depo laukumā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.
4: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
3: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu, vēlreiz sveicināti pirmdienā 21. septembrī un tikām varējāt izbaudīt mūsu pagājušā gada 180. Gada sākumu vienu no spēcīgākajā ģitāristiem Ērika Ķīģeļa meistarību šajā dziesmā Rudens vēja muzikants, kuras mūzikas autors ir viņš pats. Un Igo savā jaunības spēku plaukumā vēl kopā ar Līviem. Jā, 11 un 11 minūtes vēl jau rudens nav stājies visā savā spēkā, jo astronomiskā rudens datums ir 23. septembris, pulksten 3 un 5 minūtēs Zeme atradīsies ekvinokciju punktā, kad dienu un nakts kādu laiku būs vienāku garumu, un tad kā vienmēr gada beigās diena saruks pavisam īsa. Bet Latvijas Radio 2 kā allaši savā vietā augu diennakti ar dziesmām dzimtajā valodā, un tā, protams, būs, kamēr vien būs kāds, kas klausās. Zelta graudi gan līdz 12. pēc tam Edvards Strasdiņš, un pirmdienas mūzika mūsu ēterās, starp citu Rīgā šobrīd tikai plus 13, vismaz Vecrīgā, no kurienes raida Latvijas Radio 2, nezin, kad būs tie 15 un 17 un to pērkonu un lietas gāzes jau pavisam negribētos. Tāpēc dāvāšu jums atkal kādu jauku aizkustinošu dziesmu Noras Bumbieras sniegu.

0: No manas jāsaka zaļās jaunības vai pat bērnības. Dzirdēsiet gan Krēdo, gan Gunāru Kalniņu, Ingu Pētersonu, Baltos Lāčšievu, akurāt arī manas Pauru uzdziedās kopā ar grupu Lāčplēsis. Bet Līvi, jā, es tā domāju, ko viņi svin tos 50, no kura brīža tad rēķina, laikam no 76, nevis kā grupas dibinātājs Jūras Pavītols no 72. Un 4. oktobrī sāksies Līvu tūre, 50 svin, jā. Nu, lai jau svin, man liekas, svētku, ne kaut arī gan varbūt par daudz tomēr, bet bez liekiem vārdiem Ivo Fomins ielūdus koncertu 25. septembrī koncertu zālē Cēsis. Savukārt nozīmīgs notikums VEF kultūras pilī jau rīt vakar. Atcerēsimies pērn gada nogalē aizgājušo mūžībā Borisu Reizniku, Eolikas vienu no dibinātājiem, izcilu komponistu, brīnišķīgu aranžētāju, sirsnīgu un jauku cilvēku, un, protams, Eolika būs dalībnieku vidū šajā koncertā rīta VEF kultūras pilī. Muzikāla apvienība Vintāžs gadās par pavadījumu dziedās Ieva Sutugovai, Vītoļa Juris Jopīvo, Grīsniņš Grīslis, pat Miksu Galvanovskis un ansamblis Neaizmirstu līdz. Nu, Borisa Reznika neaizmirstamās dziesmas. Varbūt sākot ar jauko balādu Smējies sapnī būs noteikti pasauli pasaulīte un mūsu atmodas himna Atmostas Baltija, ar kuru kopā mēs stājāmies Baltijas ceļā sadevušies rokās trijās Baltijas valstīs. Es neesmu Jane Fonda, Karavana un daudzas citas, tā kā rīta vefiņā godināsim Borisu Reizniku, bet nu godināsim Noru Bumbienu. Un, protams, lai jums priekpilna šī pirmdiena.
1: Zelta graudi.

0: Cerams, varētu vismaz domās piebalsot Gunāram Kalniņam, vai man patīk šī pasaule. Nu, es ceru, ka garstāvoklis labs klausoties zelt graudus šajā pirmdienā darba nedēļas sākumā, bet temperatūra kā nemainās, tā nemainās joprojām tikai plus 13, 11 un 25 minūtes un dzirdētas, ka sakarā ar augstajām degvielas cenām vajadzētu ķerties pie zirgu pajūgiem. Tāds mazs atskats aizkustinošā pagātnē arī nākamajā dziesmā Lemuns Vādzemnieks Ivars Vigners 1982. Gads un Ings Pētersons par akām un mūsu vecajām māmuļām. Pēc tam kāža, Baltie lāči un citi.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ticu vai nē, ticu, ka šogad Salaspils jaunajā koncertzālē gadu mijā varēs baudīt kādu būmēstu ar sniegumu, bet šī bija 9. vērtīgākā 2010. Gada aptājā muzikālā banka 11:33 pareizs laiks pirmdienā.
1: Zelta graudi.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Bez 2012, kad mūsu ētrā ziņas un arī viena no populārākajām Borisa Reznika dziesmām, kas noteikti skanēs šī brīnišķīgā komponista, aranžētāja Eolikas dibinātāja piemiņas koncertā rītvakar Vefiņā. Zidēbe!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Zelta graudi.
2: Bet saturkšņā 12 rāda pulksteņi Latvijā. Rīgā vismaz par 1 grādu vairāk 14. Un kas vēl jauns to uzzināsiet ziņās pēc tā Medvards Rāzdiņa pirmdienas mūzikas atgraudiem vairs tikai 4 melodijas. Nu, par putniem debesīs Ieva akurāte ir pēc tam Imants Paura Jumprava un Aija Rimša, kurai veltīts koncerts jau šonde Rezekam.

Kaiputni uz saulē no tāli, un mēs tepat mūsu mīļajā Latvijā ar dziesmām dzimtajā valodā, kas skan Latvijas Radio 2.11.48. Šī ir 7. populārākā 1984. Gada mikrofona aptaujā, un paldies par uzmanību, saka Daiga Mazversīte. Atā, uz sadzirdēšanos!

0: Ziņas 12. studijā Egars Rosenbergs. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu. Par to šodien informēs Rīgas mērs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Klenbergs nepieļaušot satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Tojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras šodien rīkos priekšvēlēšanu diskusiju ar premjera amata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskajiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Pasākuma tiešraidi no pulksten 17.30 varēs vērot organizācijas Facebook lapā. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Premjera amata kandidātiem būs jāizklāsta ne tikai savs redzējums par Latvijas ekonomikas attīstību, bet arī jāpiedāvā konkrēti risinājumi investīciju piesaistai, eksporta veicināšanai un birokrātijas mazināšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzsver, ka valdības lēmumi lielā mērā nosaka, vai uzņēmējiem Latvijā ir pietiekami daudz iemeslu investēt, attīstīties un palikt, vai arī izaugsmes iespējas tiek palaistas garām. Tāpēc pirms Saeimas vēlēšanām organizācija vēlas dzirdēt ne tikai politiskos solījumus, bet arī saprast, kādu ekonomikas modeli tie piedāvā Latvijai un ar kādiem konkrētiem lēmumiem to iecerējuši īstenot.
0: Kārtējo nepatīkamo pārsteigumu Vācijas valdībai nesušas vakar notikušās reģionālās vēlēšanas. Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas rietumu Pomerānijas federālajā zemē uzvarējusi labēji noskaņotā partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD iegūstot 38% balsu. Par dažiem procentiem mazāk 35% saņēmuši labēji centriskie sociāldemokrāti. Bet premjerā Frīdriha Merca Kristīgi Demokrātiskā savienība nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru. Tas ir sliktākais rādītājs kopš 1949. Gada. Bet saskaņā ar provizoriskiem datiem partija vienotā Krievija valsts domē būs 355 vietas. Tā paziņojas Krievijas centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Ella Pamfilova, apkopojot vakar noslēgušos parlamenta vēlēšanu provizoriskos rezultātus un pavēstot, tas ir vairāk nekā pirms Krievijas pilna mēroga kara pret Ukrainu. 2021. Gadā partija iegūsi 324 vietas. Pamfilova arī paziņojusi, ka partijai taisnīgā Krievijai joprojām ir iespēja iekļūt parlamentā. Tā vēl nesot pārvarējusi 5% slieksni. Par sportu Latvijas futbola izlases sagatavošanos UEFA Nāciju līgas spēlēm. Pirmās spēles jau šīs nedēļas beigās, bet pēc pēdējiem virslīgas mačiem tapis skaidrs, ka izlasē nevarēs palīdzēt viens no tās potenciālajiem līderiem Jānis Ikaunieks. Plašāk stāsta Māris Bergs.
2: Latvijas vīriešu futbola izlasē pirmā spēle šajā rudenī paredzēta jau piektdien pret Armēniju, taču izlasē

0: Gaidāmajā sabraukumā visticamāk nepalīdzēs viens no līderiem Jānis Ikaunieks. Viņa pārstāvētās RFS komandas galvenais treneris Viktors Moross atklājis, ka futbolists guvis traumu, bet ārsti pēc medicīniskajām pārbaudēm ieteikuši pāris nedēļas nespēlēt. Vakardienas mačā virslīgā traumu guva arī Audas futbolists Edvards Daščevičs, tomēr futbola apskatnieks Edmunds Novickis ziņo, ka savainojums nesot pārāk nopietns un Daščevičs būs pieejams izlases treneriem gaidāmajos mačos.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šorīd 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains, laiks brīžiem debesis skaidrosies. Daudz vietu lietus vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens rietumu ziemeļ ar rietumu vējš, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains, laiks brīžiem debesis skaidrosies. Tik pa laikam lietus, iespējams pārkona negaiss un stiprs lietus, arī mērens rietumu ziemeļ ar rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 15-17 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
2: Otrdienas stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži brīžiem stipri, Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstošu lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks. Nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ilūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu. 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi. Cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulasa 75. Visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
4: Populārākās dziesmas populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī Vef kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti Piedalās Kaspars Markševits Maija Lūsēna Gundars Silakatiņš Ainars Bumbieris Andris Skuja Normunds Rutulis Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā Sergejs Jēgers Normunds Palniņš Kristīna Šomase Hamelioni un citi Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūras pilī
3: Latvijas Radio 2 dienā.

9 minūtes pār 12:00 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti! Ceru, ka esat jau nomodā, bet nu visdrīzāk, ja jūs mani šobrīd dzirdat, tad jau esat nomodā. Dienas pirmā stunda ir klāt, un arī dzen dienas programma šodien 21. septembrī var sākties. Studijā Edvards Strazdiņš, un man ir patiesas prieks atgriezties šeit Latvijas Radio 2 ēterā pēc nedēļas ilgas pauzes. Ceru, ka arī jūs jūtaties labi, neraugoties uz to, ka, nu, nepārprotām rudens bango gaisā, bet nebēdājiet daudz. Sinoptiķi sola, ka šīs būs lietēns dienas, bet pēc tam jau gaidām būs arī atvasara. Baudīsim dzīvi, priecāsimies, un arī es, Edvards Strazdiņš, nedaudz paceļojis pa plašo pasauli, esmu atgriezies šeit uz palikšanu. Bet ziniet, kā vispār jau visa dzīve ir tāds kā viens liels ceļojums, un par to arī tulīt Imants Vanzovičs mums uzdziedās dziesmiņu – Ceļojums!

rīta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2.

12 un 16 minūtes. Grupa Papīra lidmašīnas mums tikko nodziedāja un atgādināja to par to, ka ir jāpaliek reāliem. Un tādā realitātē skatoties, tā patiesība ir tāda, ka ir jau 21. septembris. Laiks skrien vējspārniem. Un runājot par vēju, tūlīt mums Jānis Pokštello nodziedās arī kādu skaistu vēju dziesmu. Jo nu rudenī jau gribam to mēs vai negribam, bet tas vējš piedienās. Nu tur neko neatņemt, nepielikt. Lai skan!

0: 12.24 minūtes tālūk Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva savā jaunākajā kopdarbā dziesmā Būt. Bet diena no dienas tālāk iet un viss rit savu gaitu. Šodien ir pirmdiena un kā jau katru pirmdienu arī 12.30 Gunārs Jākobsons mums pastāstīs par visu aktuālo sportu pasaulē. Rubrikā Sarauj!
1: Elpojiet vieglāk, debesī mājot, rasu kā naudu, azotē krājot.

dama, mele kleitu bude lej, bude lej da snava, ja tu drauzi nesini, kuni lajme tava, mele kleitu bude lej, bude lej da snava. Var jau laimi meklējot, skraidīt sievas vainot, var jau glāzi cilājot, tikai citus vainot. Ja tu draudzi nezini, kuri laime tava, nemeklē to pude.

0: Rīta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu.
1: Esiet sveicināti. Šonedēļ, ja lūkojas kalendārā, nevis pudelē, noslēdzas vasara un sākas rudens. Un rudens ir pļaujas laiks arī volejbolā. Latvijas vīriešu volejbola izlases sēsdienas Sofijā, kas nams ar 0-3 piekāpās pašreizējai titulu īpašniecei Polijas valsts vienībai un dalību Eiropas čempionātā noslēdza astotdaļ finālā, kas, manuprāt, ir negaidīti labs sniegums turnīra jaunākajai komandai ar jauno treneri Uģi Krastiņu galvu galā. Arī šoreiz neizdevās iekļūt astoņu spēcīgāko komandu vidū. Valsts vienība turnīra sasniedza savu mērķi, proti iekļūt izslēgšanas spēlēs. Un emocijas tās joprojām ir tik spilgtas, ka nebūs grēkots, ja pavisam īsi atskatīsimies no pat notikušajās sacensībās. Jāatgādina, ka Eiropas čempionātā fināla turnīrā pavisam startēja 24 valsts vienības, to starp Latvija, kas pirmajā posmā tika sadalītas četrās grupās, izspēlējot apļet turnīru. Katras grupas četras spēcīgākās komandas, arī Latvija, iekļuva 8. finālā, un grupas kārtas spēles risinājās tātad četru valstu pilsētās – Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Kā zināms, Latvijas izlases spēlēja klužā Napokā, Rumānijā, kur grupā ieguva 4. vietu latviešu T grupas startā un finišā attiecīgi pārspēja Rumānija 3-1, Turcija 3-1, bet pārējās spēlēs zaudēja Vācijai 0-3, Francijai 1-3 un Šveicai 1-3. Mūsu pirmais un vienīgais pretinieks izslēgšanas spēlēs Polijas izlases ieguva 1. vietu B grupā un pieveica Portugāli 3-0, Izraelu 3-0, Ziemeļmaķedoniju 3-0, Ukrainu 3-0. Un līdz pēdējā spēlē tomēr piekāpās Bulgārijai ar 2-3. Izslēgšanas cīņas risinās Itālijā, Bulgārijā, tostarp finālspēles par medaļām notiks Milānā jau šo sestdienu. Un kaut arī fināli un pusfināli mums pagaidām viens sapņos,

0: izrādās, puiši pelnījuši vislielākās uzslavas, jo spēlēts patiešām no sirds. Turklāt vēl pavisam nesen Eiropas čempionātā ar saturīgu rūtaļīgu simpatisku sniegumu priecēja arī mūsu dāmu izlase, nu, kas liecina par to, ka klasiskais volejbols Latvijā joprojām rindojams populārāko sporta veidu topā. Lai arī reizes rēķins vairs nav modē, ik viens no mums joprojām protas sarīķināt, ka 3x3 ir 9. Jā, tā tas ir, tikai ne 3x3 basketbolā, tur tas rēķins ir cita svara un cita spožuma. Lūk, Latvijas U23 vīrieši izlases sestdien Ķīnā iekļuva pasaules kausa 3x3 basketbolā finālā, kur ar 18-19 piekāpās Lietuvas vienočiem un nopelnīja sudraba medaļas. Sievietes izlase zaudēja pusfināla spēlē un turnīrā noslēgumā ciet neveiksmi cīņā par bronzas godalgām, ierindojoties trešajā vietā. Latvija 3x3 basketbolā godalgas U23 pasaules kausa izcīņā līdz šim guvusi vienu reizi pirmajā turnīrā 2018. Gadā sudraba medaļas, toreiz nopelnīja vīrieši. Eiropas vai pasaules čempionāta dalībnieks, tas gan lepni. Ja esi uzvarētājs, tas ir vareni. Bet ja kļūsti trīskārtējs kontinenta čempions 10 gadu vecumā, nu tad tas ir fantastiski un pat neticami. Bet tici vai ne, mūsu jaunā dambretiste Jasmīna Lamberte, kuras trenere ir Laura Kronberga, tiešām to ir paveikusi. Turklāt kausus un medaļas Jasmīna atvērta no Tallinas, kur notiek Eiropas jauniešu čempionāts 100 laucīņu damretē U10 grupā. Un 3 starti un 3 uzvaras. Viņa triumfēja klasikas spēlē, rapidā un ātras spēlē. Jasmīna mācās 4. Klasē, privātā pamatskolā, gaismas tilt 97. Ikdienā trenējas damretes centrā Baloži, Ķekavas novadā, un tagad jaunā sportiste gatavojas pasaules čempionātam, kas jau oktobrī notiks Ķīnā. Nu, rudens arī futbolā ir pļaujas laiks. Ceturtdien tika nosaukts izlases sastāvs treniņu nometnē pirms starta Eiropas futbola federācijas savienības C līgā, nāciju C līgā. Un izlasi uzveicinās arī vairāki diasporas latviešu un nopietnākais papildinājums, kā šķiet ir aizstrāks Denis Cirkins, kurš aizvadīs pirmās divas no turnīra startā paredzētajām 4 spēlēm. UEFA Nāciju līgas jauno sezonu Latvijas futbola izlase sāks piektdien viesos pret Armēniju. Jau 28. septembrī būs jāspēlē mājās pret Kipru, tālāk sekos tikšanās Skonto stadionā 2. oktobrī ar Melnkalni un izbraukuma spēle 5. oktobrī pret Kipru. Nu, ja palūkojamies reitingos, tad nekās požas tur nemanu un tomēr Armēnija šobrīd pasaules reitingā ieņem 107. vietu, Kipra 124. Melnkalne 80. vietu, Latvija joprojām pieticīgā 137. vietā. Nu, jāpiebilst, ka nākamais oficiālais rangs kļūst zināms jau 7. oktobrī. Nu, jau pagājis labs laiciņš kopš orientēšanās sports tika atzīts par gada sporta veidu Latvijā. Bet lai nu kā, orientēristi joprojām atgādina, ka orientēties viņi mīl un prot. Nevelti vairāk nekā 7000 cilvēku piekdien Latvijas pilsētās piedalījās 10. Latvijas orientēšanās naktī, kas pulcēja dalībnieku rekordskaitu. Jā, pirmo reizi pasākums vienlaikus risināja 22. Pilsētās un 3 stundu rogaininga distancēm bija pieteikušās turpat 2300 komandas un vairāk nekā 7000 dalībnieku. Tātad, o nakts, kas notiek Eiropas sporta nedēļā, dalībnieku skaitu ziņā ir kļūst par vienu no vērienīgākajiem sporta notikumiem Latvijā. Pasākumā piedalījās 12 valstu pārstāvi, tostarp vairākas komandas no Lietuvas, kas startēja Daugavpilī un Liepājā. Nu, bet rudens ir klāt un turpināsim orientēties, ja nekur citur, tad Latvijas Radio 2 programmā jau nu noteikti Radio 2, lai skan!
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas

Mīļie klausītāji, novēlu, lai ik viens jūs saprot, un jūs ar visiem šodien un šajā nedēļā un vispār jau visā dzīvē varat saprasties labi un bez problēmām. 12:45 minūtes ir pareizs laiks, un studijā vēl ar vienu Edvards Strazdiņš. Būšu ar jums kopā līdz pat pulksten trījiem, bet, protams, pa šo laiku jau mums diezgan daudz un dažādas lietas ir jāizdara. Es ceru, ka jūs baudat šo pirmdienu, lai gan objektīvi gan padomājat bieži vien, nu kas tad vispār pirmdienā ir tāds baudāms, bet tomēr ir vērtīgi katru rītu piecelties un pateikties par to, ka mēs varam doties uz darbu, varam vienkārši nesteidzīgi pavadīt brokasts un visu pārējās ikdienišķās lietas, kuras mēs varbūt reizēm nemaz tik ļoti nenovērtējam. Bet jā, šonedēļ gan sinoptiķi sola, ka Latvijā visticamāk ieradīsies ciklona ar stipru lietu. Tāpēc, nu, ja gribējās tādu skaistu rudenu baudīt, tad nu nezinu, cik tas varētu šonedēļ labi izdoties. Bet toties labā ziņa tāda, ka šonedēļ palīs tā kārtīgi, bet pēc tam jau atkal sāksies nu tāda apvasara neliela. Kā jau katra rudena tas parasti ir pieņemts, tad arī šonedēļ un nākamnedēļ jau. Gaisa temperatūra varētu pakāpties arī nedaudz virs plus 20 grādiem. Tāpēc baudīsim dzīvi, baudīsim visu to, kas mums ir dots. Un tulīt arī Olga mums nodziedās kādu, es domāju, mums visiem zinām dziesmu. Tas komentārs nu absolūti neprasa par to lielo zivi. Jo ja jau būs lietavs, tad jau, protams, arī ūdens līmenis pacelsies. Un zivīm būs vairāk kur peldēt. It sevišķi jau lielām zivēm šīs ir labas ziņas. Nu tad šobrīd arī lai skan. 12:46 minūtes.

0: ar ziņām vienos studijā Ģirs Ozāns. Saimas frakcijām šodien ir jāformulē savi konceptuālie priekšlikumi par to, vai pārskatāma deputātu kompensāciju sistēma un jāiesniedz tie atbildīgajai komisijai, kas pēc tam lems par jautājumu tālāko virzību. Jau pēc pagājušās nedēļas sēdes juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības pieļāva, ka šis saimas sasaukums grozījumus visos lasījumos var arī nepagūt pieņemt. Tomēr viņa prāt būtu svarīgi vismaz sagatavot un sākt virzīt konkrētu likumprojektu, lai nākamajai saimai diskusija nebūtu jāsāk no jauna.
1: Pētot knap materiālus, mēs redzam, ka ne visam deputātam goda prāts ir, jā, un tad ir cilvēki, kas vienkārši mēģina izmantot likuma paredzētu iespēju, ar labu nolūku paredzētu iespēju, lai maksimāli iegūtu labumu sev. Un tas liek domāt, kā ar normatīviem aktiem šādu iespēju ierobežot. Jo principā, ja visi būtu godprātīgi, tad nebūtu problēma.
0: Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja vadītāja amatu saņemti 9 pieteikumi, tā informēja ministru kabinetā. Pretendenti varēja pieteikties līdz 18. septembrim. Tālāk pretendentu atlase notiks divās kārtās. Līdz šinējais, kanam priekšnieks Jākaps Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīt un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar notikušajā telefonu sarunā ar Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski vairāk kārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraisot dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgu, tācoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums Axios. Trumps jau 13. septembrī paziņoja, ka aicinājis Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Valstīs kanclera Fridriha Merca pārstāvētie kristīgie demokrāti vakar notikušajās Meklenburgas priekšpomerānijas federālās zemes landāga vēlēšanās cieta graujušu sakāvi un pirmo reizi 81 gadu ilgajā partijas vēsturē neiekļuva reģionālajā parlamentā. Par kristīgajiem demokrātiem nobalsoja tikai 4,9% vēlētāji un tādējādi konservatīvie nav pārvarējuši iekļūšanai landāgā noteikto 5% barjeru. Vēlēšanās uzvarēja labējā eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, kas ieguva 38,2% balsu. Mēneša sākumā Alternatīva Vācijai uzvarēja arī Saksijas Anhalts landāga vēlēšanās. Vēlēšanu iznākums Meklenburgas Rietumpomerānijas federālajā zemē ir katastrofa, tā paziņoja Vācijas kanclers Fridrihs Merts. Vienlaiks viņš pauda apņemšanos palikt kanclera amatā, jo sāktās reformas ir jāturpina. Turpinājumā fragments no Merca runas.
2: Wir alle sorgen uns gemeinsam um die Zukunft unseres Landes.
3: Mēs visi esam norūpējušies par mūsu valsts nākotni. Mēs redzam valsti, kas ir kļuvusi pārāk sarežģīta. Mūsu ekonomika piedzīvo dzīves satricinājumus, bet mūsu sociālās saziņas tonis ir kļuvis skarbāks un bezpersoniskāks. Arī uzticība mūsu valsts institūcijām mazinās, un to regulāri apšauba radikālās labējās gan kreisās partijas. Gan Vācijā, gan visā Eiropā mums ir jāiesaistās fundamentālā diskusijā par brīvību, drošību mūsu ikdienas dzīvē, par mieru, kā arī par mūsu stiprajām pusēm un vājībām, un tas viss reāli draud priekšā.
0: Bet tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu. Saskaņā rezultātiem, kas iegūti pēc vairāk nekā 95% biļetēm saskaitīšanas, Vienotā Krievija saņēmusi gandrīz 56% balsu. Tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Krievijas vēlēšanu farsa sākas ilga 3 dienas, bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko tika izslēgta no dalības tās saucamajās vēlēšanās. Un vēl Avanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, tā šodienam pavēstīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Šobrīd plānots, ka uz pagaidu tilta būs viena josla katrā virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, tikmēr uz Avanšu tilta satiksmi neapturēs. Izskan ziņas vienos. Rīgā 14 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Šodien Latvijā mākoņains, brīžiem debesis skaidrojas, daudz bet arī lietus, vietām stipras lietus gāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 17 grādi. Rīgā mākoņains arī palaikam skaidrojas, palaikam arī uzlīst, iespējams vēlāk arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 dienā.

No Rautnos, nesiet sveicināti. 8 minūtes pāri vieniem ir pareizs laiks un Edvards Strazdiņš ir studijā dienas programmā līdz pat 3:00. Un šajā stundā, kā jau tas alaži ir ierasts, labs apetītes vēlējiem koncerts. Bet vispirms jau vēlos pat personīgi pateikties ik vienam, kurš arī manā virzienā ir veltījis labu vēlējumus un jaukus vārdus, un par to ik vienam no jums paldies. Bet šajā stundā mums ir laiks pievērsties tiem klausītājiem, kuriem viņu virzienā šodien tiek sūtīt labas apetītes vēlējumu svētkdienā labas apetītes vēlējumu koncertā. Sveiciens ik vienam no jums, kam šī diena ir īpaša, lai jums visi sapņi īstenojas un darbi paši no sevis padarās. Šodien vārdadienas vienē Modris, Matīs un Maris. Lūk, ielūkojoties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, tā mums pavēst, ka Latvijā vārds Modris ir dots 1893 kungiem, vārds Matīs 3415, bet Maris ir reģistrēts 220 cilvēkiem. Tālūk, un arī Gundars Treimans, ko tad savulaik ir rakstījis par šiem te šīs dienas vārdu dienas gavilniekiem savā vārdu noslēpuma grāmatā. Modris savu rītdienu uzskats un enerģiju ieguldi sevī. Lepojas ar māku visur iejaukties. Pacilātā omā jož cauri dzīvei. Matīs, godprātīgs un strādīgs, praktisks un precīzs savos lēmumos. Un Maris. Viņā jaušams ellišķīgi vitāls spēks apvienojumā ar garīgu izsmalcinātību un talantu. Izturība un mērķtiecība ātri izvirza Marisu centrā. Un šodien sveicien arī grupas jukebox līderim, Modrim Laizānam, kurš arī šodien svin savu vārdu dienu. Un tieši tāpēc šobrīd, 13:11, lai skan grupas jukebox izpildītā dziesma Katru dienu.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 14 minūtes pāri vieniem un labas apetītes vēlējumu koncerts arī šodien 21. Septembrī var sākties. Atgādināšu, ka ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus vēlējumus saviem tuvajiem, tad to jūs varat izdarīt katru dienu Latvijas Radio 2 mājaslapā, sadaļā raidījumu, atrodot labas apetītes vēlējumu koncertu. Un tur no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā būs iespēja iesūtīt savus laba vēlējumus saviem tuviem un labiem cilvēkiem. Bet, nu ko, laiks ir ķerties klāt pie šīs dienas iesūtītiem sveicieniem. Un pirmais sveiciens šodien tiek sūtīts Sarmītei Leimantei. Mīļo mīļi, vēlamies sveikt Sarmīti Leimanti 60 gadu jubilejā. Sarmīt, vēlam tev izturību, daudz skaistu mirkļu vēl priekšā, lai katru dienu atnes ko jauku un galvenais jau, lai veselība. Sveic savējiem! Un patiesību sakot Sarmītei Leimantei, šodien tiek sūtīti divi sveicieni. Un otrs sveiciens skan šādi. Sveicam tevi 60. Jubilejā. Esi stipra, vesela un darbīga un gudra, stipra kā lācis un izbaudi savu dieniņu ar visu to labāko. Un šo sveicienu sūta visi tavi mīļie radiņi un draugi Madonas Novadā un Edīte Leimante Nīcā. Un vēl sveicienu saņem vārda dienā kaimiņš Matīs. Matīs ir mūsu tehniskais glābējs. Ja kaut kas sāk niķoties, zvanām Matīsam. Un katru pavasaru viņu zinošajās rokās nonāk arī mūsu zāles pļāvējs traktoriņš, lai pēc apkopas atkal varētu godam rūkt un pļaut uz nebēdu. Matīs, paldies tev par atsaucību un palīdzību, lai veselība, veiksma un enerģijas kā jaunam motoram, un lai dzīvē viss darbojas bez liekiem remontiem. Daudz laimes svētku dienā! Un šo sveicienu sūta Mārtiņš.
2: Vecums nenāk viens –

vārdiem, kas mums nāk no sirds. Lai tev acīs sirdīs sejā vienmēr prieks un laime mirds. Sveicienus Modrim Joniņam Jauklidzī sūta mīļā ģimenīte. Kā arī sveicieni labas apetītes vēlēm koncertā tiek nodot Ivaram Kalniņam Bidegā. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai laba veselība un optimisms turpmākajās dienās paliek ar tevi. Lai jauka un izdevusies šī diena. Sveicienus sūta Vineta, Evita, Rita, Bidegā. Oi, un tā nebija īstā dziesma, bet tūlīt jau arī aizies un viss būs kārtībā.

13:22 minūtes. Turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu Latvijas Radio 2 ēterā. Un sveicienus saņem Modris dvēselītis Sarkaņos. Sirsnīgs sveiciens vārdu dienā Modrim dvēselītim Sarkaņos. Un šos jaukos sveicienus sūta Radiņi Valmieras pusē. Kā arī sveicienus saņem Kārlis un Kaspars Āboli un Raitis Šķēle. Vēlos nosūtīt labu apetīti un daudz laimes vakardienas dzimšanas dienā Kārlim un Kasparam un šodien svin dzimšanas dienu Raitis Šķēle. Sveicienus sūta Jānis Ābols un jubilārēm par godu šobrīd apvienības bruģis, izpildītā dziesma Sapņu rums.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, Latvijas Radio 2 ēterā turpina izskanēt Latviju labas apetītes vēlējumu koncerts. 13:27 minūtes ir pareizs laiks, un sveicienu saņem Modris Gūdšmits un Modris Bulle. Lai laba apetīte un mošprāts, stipra veselība abiem brašajiem kungiem. Modrim Gūdšmitam Rojupē un Modrim Bullem Rīgā. Sveicam vārdiņu svētkos! Sveic visi mīļie radiņi! Kā arī Modris Grišāns Suntažos vismīļākos sveicienus saņem vārdiņu svētkos. Sveicien vismīļākajam tētim un visporšākajam opim. Sveicien sūta visi mīļie! Un vēl aizsūtīsim labas apetītes vēlējums uz neretu. Danai Vaičulenai! Lai notiek tā, kā vēlas tavs sirds, lai atsvīd saule tad, kad lietus slīst, lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes līdz, lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts. Sveicam tevi dzimšanas dienā, svini un priecājies! Sveic kolēģītes Inta, Diāna un Aiga!

Tālūk Andris Ērglis dziesmā ielpa. 13:31 minūte. Un turpinām Latvijas Radio 2 ēterā labas apetītes vēlējumu koncertu. Un sveicienus saņem Modris Akmens, Modris Silinieks, Matīs Silinieks un Matīs Skrēsliņš. Lai Modriem un Matīsiem jauks darba nedēļas iesākums, priecīgs noskaņojums un pārsteigumiem bagāta vārdu diena. Lai aizskan labas apetītes vēlējumi šodienas svētkos. Sveicienus sūti Jana ar ģimeni Aizkrauklē. Kā arī sveicieni dodas uz Valmieru Matīsam Salmiņam. Vismīļākie sveicieni tava vārda svētkos, lai šī diena atnes tev daudz prieka un līksmes. Sveicienus sūta vecmāmiņa un kuplā radu saime.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:36. Atgādināšu, ka arī jūs vēlaties iesūtīt savus labas apetītes vēlējumus koncertā Latvijas Radio 2 ēterā, tad jūs to varat izdarīt katru darba dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi. Bet mēs turpinām nodot sveicienus visiem, kuri tos ir pelnījuši un arī, protams, saņēmuši šodien 21. septembrī. Un sveicienu saņem Ināra Cedera Meņģelē. Sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā. Jaunajā dzīves gadā vēlu stipru veselību, veiksmi un visu, ko vēlies, lai piepildās. Sveicienu sūta Velta Daudzavā. Kā arī sveicieni Modrim Gūčmitam, lai saulains, jauks, dziesmots vārdiņdienas sveiciens aizskan uz Stalsu novadu Modrim Gūčmitam vārdiņdienā. Lai jauk un pārsteigumiem bagāta šī diena. Sveicienu sūta Anita Bērtalone.

13:40 minūtes. Sveiciens, labas apetītes vēlējumu koncertā saņem Zinaīde Jaunkalna no Liepas. Sveicam 80 gadu jubilejā, vēlam veselību un esi stipra. Sveiciens sūta meita Marika, māsa Valentīna, krustmeita Jolanta, dzīves draugs Viktors, mazbērni Bruno, Roberts, Kristiāns, Noc Edgars un Nikolais. Un vēl sveicieni aizceļo uz Bausku, Līgai Āboliņai. Novēl tev pārsteigumu, kas rada prieku, prieku, kas rada iedvesmu, iedvesmu, kas iepriecina draugus, draugus, kas sagādā pārsteigumus. Skaistajā apaļā jubilejā labu veselību vēlam tev no sirds. Kolēģi, Bauskas pilsētas pamatskolā ir iesūtījuši šos sveicienus, un tieši tāpēc šobrīd arī visiem šīs dienas jubilāriem, lai izskana par godu. Dziesma, kas labs apetītes vēlēm koncertā Latvijas Radio 2 ēterā, ir ļoti, ļoti pieprasīta un cilvēkiem tuva. Dons, tuvums!

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Un arī šajā brīdī turpinās labas apetītes vēlējumu koncerts 13.45 minūtēs. Ceru, ka jūtaties šodien labi, ir 21. septembris. Nav jau luži iemeslu nejusties labi, kā jau viss ir kārtībā, ja tā objektīva padomā. Ceru, ka arī jūs jūtaties līdzīgi. Bet mēs turpinām ar sveicieniem. Un sveicienu saņem Modris Jansons Jelgavas novada Līšos. Sirsnīgi sveicam vārda dienā. Sveic Zemnieka cienasts kolektīvs. Un vēl sveicieni aizceļos skaisto neretu. Guntrai Vīnakalnei. Gribam mīļi sveikt mūsu mīļo, jauko un brīnišķīgo meiteni vakardienas vārda dienā. Vēlēt veselību, izturību, veiksmi dzīvē. Un lai tev viss izdodas un paliec tikpat stipra, cik tu jau šobrīd esi. Mēs tevi ļoti mīlam un sūtam visu to labāko un visus labākos vēlējumus tieši tev. Sveicienu sūta bijušais novadnieks Jurģis un visi mīļie bērni, mazbērniņa, draudzenes un arī paziņas. Un šobrīd jubilārs, kā rakstīts, mīļākā dziesma. Ainars Bumbieris un kad gladiolas zieda.

Alu Kainas Bumbieris. Dziesmā kad gladiolas zied. Bet sveicienus, labs apetītes vēlējumu koncertā turpinām nodot vēl tiem, pie kuriem tas ir jānonāk. Un lūk sveicienus saņem Modris Lupiķis. Mīļ sveicienu tavam vārdiņām, lai izdevusies un saulaina šī diena. Sveicienus sūta Vija Staune Lupiķē. Un vēl sveicienus saņem Janeta Kušķe. Šodien veselīgus, enerģiskus un veiksmīgus nākošos dzīves gadus vēlam Janetai Kušķē Gulbenē. Lai tavā mūžā saules daudz, lai sirdī prieks un nākotnē vēl daudz ko skaistu lai sniedz. Sveiciens sūta vecāki, māsa un brālis ar ģimenēm.

līdz ar šo sveicienu arī šodien, 21. septembrī, labs apetīts vēlēm koncerts ir godam izskanējis. Ceru, ka visi saņēma savus sveicienus, un diemžēl, lai kā mums to gribētos visas dziesmiņas mums atskaņot neizdodas, jo sveicieni ir vairāk, bet stunda ir tik, cik tā ir gara, kā mēs zinām. Bet pavisam drīz jau arī būs laiks jaunākajām ziņām Latvijas Radio 2 ēterā, bet līdz tam laikam vēl grupa Zeļ mums nodziedās savu leģendāro dziesmu, kas man liekas, ka šajā laikā ir ļoti aktuāla un to klausās daudzi, sezonāla dziesma ar nosaukumu Dzērves. Jo tās dzērves jau, diemžēl, nekur nepaliek un tās kaut kur jau dodas savās dzīves gaitās. Gluži jau kā mēs visi arī, visu laiku tāds viens liels dzīves skrējiens. Lai skan!

0: ziņām divos studijā Ģerts Hauzāns. Satversmes aizsardzības birojas iepriekšu valsts augstākās amatpersonas ir informējis par partiju apvienības suverēnā vara apvienību jaunlatviešu premjeramata kandidātas Jūlijas Stepaņenko Krievijā dzīvojošā tēva apjomīgajiem naudas dāvinājumiem meitai, bet pat laban nav tādu pierādījumu, kas liektu politiķai kandidēt Saeimas vēlēšanās. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta aizvadītajā nedēļā vērsās tiesību sargājošajās iestādēs, to starp Satversmes aizsardzības birojā, lūdzot izvērtēt publiski pieejamo informāciju par Stepaņenko deklarētajiem dāvinājumiem un šo līdzekļu izcelsmi. Satversmes aizsardzības birojas norāda, ka par iesniegumā minēto situāciju jau iepriekš ir informējis valsts augstākās amatpersonas, bet nekomentē, kad un kuras amatpersonas informētas. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzcelt pagaidu tiltu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Rīga nepieļaus satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Tā šodien paziņoja Rīgas mērs Viestors Kleinbergs no progresīvajiem. Pārbūves darbus plānots sākt nākamgad un tikai pagaidu tilta izmaksas vien varētu būt ap 20 miljoniem eiro. Tas ir aptuveni tik pats gadījumā, ja šādu tiltu nomātu, tā apgalvo domes vadība. Savukārt kopā ar Vanšu tilta rekonstrukciju darbu izmaksas būs ap 90 miljoniem eiro. Stāstā ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
1: Svarīgākā lieta ir, ka tiks atjaunot vanšu sistēmu, kas tur šo tiltu. Tāpat tiks pārbūvēta satiksmes daļa, būtiski uzlabojot šo seguma kvalitātu un nespēju. Tāpat tiks pārbūvētas pārkaras, kur šobrīd ir tikai, varētu teikt, gājēju ietves. Pārbūves rezultātā tur būs nodalīta gājēju un velo infrastruktūra. Tāpat, protams, tiks sakārtot visi tīkli, apgaismojumi, kontaktīkli un visi šīs saistītās lietas. Vanšu tiltu pārbūves rezultātā joslu skaits nemainīsies, būs divas joslas katrā virzienā.
0: Pēdējo nedēļu laikā mainījusies Krievijas uzbrukuma taktika Ukrainai. Krievija samazināja balistisko raķešu izmantošanu un to vietā arvien vairāk izmanto reaktīvos bezpilotu lidaprātus. Kā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, tas pārliecināt, ka Maskava uzkrāja savas jaudīgākās raķetes ziemas periodā plānotajiem uzbrukumiem. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Krievijas balistisko raķešu triecieni nodara smagus postījumus Ukrainas infrastruktūrai. Tiek pieļauts, ka Krievija šobrīd palielina šo raķešu krājumus, lai augstajā sezonā, sākot no oktobra beigām vai novembra sākuma, vērstu uzbrukumus pret Ukrainas elektroapgādes un siltumapgādes sistēmām. Kā norāda Bloomberg, Ukrainas valdība gatavojas nelabvēlīgākajiem scenārijiem. Uz šī fona Kīva aicinājuši savus ārvalstu partnerus nosūtīt uz Ukrainu remonta brigādes, kas pēc iespējamiem Krievijas uzbrukumiem palīdzētu atjaunot kritiskās infrastruktūras darbību.
0: Tādā vēties Krievijas parlamenta vēlēšanās, kā jau bija sagaidāms, uzvarējis valdošā partija vienotā Krievija, kas ieguvas vairāk nekā pusi balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Krievijas vēlēšanu farsā, kas ilga trīs dienas bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. Kreiso radikāļu partijas Die Linke ballītē pēc uzvaras Berlīnas pārstāvu palātas vēlēšanās vakar vakarā ieradies arī arābu noziedzīgā klāna vadonis Issa Remo. Viņš tur parādījās kopā ar palestīniešu atbalstītāju kustības aktīvistu Ibrahimu, kurš saistīts ar teroristisku organizāciju Palestīnas tautas atbrīvošanās fronte. Kreiso Berlīnas nodaļas līderu un kandidātu uz Vācijas galvaspilsētas mēra amatu turku izcelsmes juristu Elifa Eralpa intervijā televīzijas kanālam CDF uzsvērus, ka partijai nav nekādu sakaru ar organizēto noziedzību. Bet laikraksts Tagesspiegel norāda, ka Die Linke vairākkārt kritizējusi varas iestāžu pieeju cīņai pret klāna noziedzību, apgalvojot, ka šī pieeja esot rasistiska. Itālijas premjer Giorgio Meloni plāno iesniegt valdībai priekšlikumu aizliegt skolās paranģus un nikabus, arī noteikt maksimālo ārvalstu skolēnu skaitu klasēs. Meloni iecer arī paredz obligātas itāļu valodas nodarbības ārvalstu skolēnu vecākiem. Izskan ziņas divos. Rīgā 14 grādi ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns arī lietus, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Otrdien stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži brīžiem stiprāks.

0: stipri. Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstošu lietu zonas. Temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piektdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks. Nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Klausītāji, par jums domāju un turpinu domāt arī šīs dienas programmas skanējuma laikā un arī, protams, ārpus tā. Dienas programma vēl noslēdzošo stundu līdz pat pulksten trijiem, kad jau sāksies pēc tam ceļojuma programma, bet pareizs laiks ir 14:09 minūtes. Jauna stunda ir klāt. Un šajā stundā, protams, kā jau alaži ierasts labas apetītes vēlējumu, oj, nē, ko es šobrīd stāstu, drīzāk jau pareizi būtu jāsaka laika vērotāji, jo labas apetītes vēlēm koncerts izskanēja pagājušajā stundā, bet šajā stundā pulksten 14:44 laika vērotāji. Un es arī laicīgi jūs gribu pabrīdināt, ka droši, protams, varat sūtīt savus laika vērojumus, bet mums ir arī pārpamainies tālruņa numurs, un šobrīd 27211318. Uz šo tālruņu jūs droši varat sūtīt savus laika vērojumus par to, kā tad izskatās šodien 21. septembrī jūsu pusē. Un tad jau noskaidrosim. Nu, jāzīst, ka vecrīgā šobrīd tā diezgan krietni apmācies izskatās. Nu, par to visu, protams, nedaudz vēlāk. Šobrīd Los Amigos, Pumpiņrasā.

Tālūk afinī Prego dziesmā melanholiskais savalzis. Nu, kurš gan nezin šo melodiju. Bet turpinājumā putnu balu mums nodziedās dziesmu ar nosaukumu sapņu tilti. Vēl viens sapņu tilts būtu pabeigts vanšu tilts. Tas arī būtu tāds tie labs sapņu tilts. 14 un 18 minūtes.

Latvijā par to, vai pie jums šodien ir tūkstnesis. Droši varat sūtīt savos laikvērojumos uz laikvērotājiem uz mūsu jauno telefonu numuru 27211318 par to, kāda tad laikapstākļi pie jums šodien. Turpinājumā Liena Šomasa.

Putni bez spārniem. Tālūk Ivo Fomins savā dziesmā. 14:31 minūte. Latvijas Radio 2 ēterskanējumu turpina Elizabete Gaile. Dziesma Zinu, ka pāries.

14.37 minūtes. Dziesma, kas neprasa komentāru, Sojārs Grīnbergs, tik dzintars vien. Turpinā Latvijas Radio 2 skanēm Liepavots, dziesma pietur. Un pavisam drīz jau arī laika vērotāja pulksten 14.44.

0: Darbo da jenom. Četvrta sam dosim, četvrta sam četvrta sam jenom des.
1: Lajka za iz Riga, Gustava Fija.
2: Kā jau katru darba dienu, arī šodien 21. septembrī pirmdienā klāt ir laika vērotāji. To, kāda laika apstākļa šodien valda Latvijā, to man pastāstīsiet jūs, bet es jums

0: pastāstīšu par to, kas tad mūs sagaida turpmākajās trīs dienās, un jāzīst, ka nu, tur es neko sevišķi iepriecinošu neieraugu. Otrdiena, ja brīdien saule mīsies ar mākoņiem, Latgalē gaidāms apmācies laiks. Vietām uzlīs, vairāk nokrišņi būs pēcpusdienā Latgales dienvidaustrumos. Būtīs ziemeļaustrumu vējš līdz 8 metriem sekundē, un brāzmās tas varētu arī iepūst līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Bet trešdien pārsvarā mākoņains debesis, dievu daudz viet līs. Būtīs austrumu vējš, Kurzemē ziemeļvējš arī līdz 9 metriem sekundē, un Kurzemes piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Nu, cerēsim jau, ka līdz plus 16. Bet ceturtdien daudz viet stipri līs un būtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra 16 grādi. Nu, vārdu sakot, nu, neko tādu sevišķi iepriecošanas neredzu, bet toties sinoptiķi nu, mūsu visus uzmundrina un stāsta, ka it kā jau pēc tam pēc šīs lietainās nedēļas sekos arī kaut kāda atvasara. Nu, to mēs redzēsim, bet lūk, ielūkosimies, ko tad jūs mums rakstat WhatsAppā un izziņās. Lūk, Jūras raksta, ka labdien, Subatē saule ar mākoņiem un 14 grādi. Aigars ziņo, ka Bolderijā līst aptuveni temperatūra tikai 15 grādu. Ipiķos arī apmācies līdz lietutiņš, pūš neliels dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 13 grādi. Tā raksta mums Silva. Un lūk arī kāds klausītājs mums raksta un sūta bildi, izskatās, ka no smagās mašīnas varbūt. Un rakstīts Jaunmāru pēd nogāza. Laikam būs gāziens arī Olainē. Tas gan bija pirms 20 minūtēm, tāpēc ļoti iespējams, ka Olainē jau ir šobrīd līst lietus vai arī jau nogāzes. Savukārt, Kristīna ziņo, ka Kandavā šobrīd saulīt spēlējas gan ar gaišiem, gan diezgan tumšiem mākoņiem. Brīžiem arī uzlīst un ir ap 15 grādiem, kā arī jūtams gaisa vējš. Bet Ērika ziņo, ka tukumā bija krusa, ik pa laiciņiem uzlīst un plus 12 grādi tikai. Mākoņi staigā, bet visā visumā laba diena. Tas jauka, ka jūs, mīļa klausītājs, spēt atrast kaut ko jauku un skaistu arī dienā, kad ir gaisa temperatūra tikai 12 grādi. Bet savukārt Ērvetē Ilze ziņo, ka ir 16 grādi apmācies un neliels vējš, un visiem mums jauku dienu novēl. Mīši, paldies! Un es ziņoju, ka arī ir mūsu mainījies arī mūsu tālruņu zvaniem, jo tagad mums ir vienots tālruņu numurs gan izziņām, gan arī zvaniem. 27211318. Lūkosim tad, kurš būs mūsu pirmais šīs dienas zvanītājs. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Labdien, Edvards, šeit Līvijas, Ventsovas, Novas, Ante.
0: Jā, sveicināti.
1: Pie mums visu laiku spīdēja saulīte, bet viņš pazudus kaut ko. Neliels vējš un grāvs, tikai mums ir 13, nekāds lielais siltais laiks nav.
0: Vai nu te jau pilnīgi ziemas fraka jāvalk mugurā?
1: Nu tieši tā, visam mēs ir tā pilījuši, mums visas bedrītes, visi grāvi ir pilni ar ūdeņiem, mums nevajag vairs nelāsīties.
0: Nu, neko darīt. Kā ir, tā ir un kā būs, tā būs. Paldies par jūsu zvanu. Paldies no sirds. Uzklausīsim arī nākamo šīs dienas zvanītāju. Kā jau parasti saka, ka nav jau nepiemērot laikapstākļi, ir tikai nepiemērots apģērbs. Bet lūkosim, ko mēs esam sazinījuši šobrīd. Esiet sveicināti!
2: Labdien, Strazdiņa kungs!
0: Sveicināti, Jūri! Nu, kā tad jūs šodien arī apēsat?
2: Nu, visiem sveiciens ar iestūrēšanu labulības ostā.
0: Mīši, paldies, Jūri, paldies. Bet, nu, stāstiet par laikapstākļiem.
2: Un sveiciens arī jūsu kundzītei.
0: Nu, sirsnīgs paldies. Bet, nu, kā tad ar tiem laikapstākļiem šodien pie jums?
2: Nu, apie patreiz 16 grādu virs nulles.
0: A, tīr silts?
2: Mākoņi vijās ar sauli, neliels vējš, nu, rudens jau tuvojās.
0: Jā, tādu. Paldies jums, Jūri.
2: Jā, kūpi maina savu krāsu un tas viss tā notiek.
0: Tāda ir tā.
2: Paldies, ka uzklausiet un veiksmīgi jums dienu.
0: Paldies, Jūri, arī jums viss veiksmīgi un lai jums viss izdodas šajā dienā. Nu ko, uzklausīsim mūsu vēl kādu zvanītāju šodien, 21. septembrī. Labdien!
3: Labdien, sveiki, Edvard!
0: Sveicināti!
3: Tā zona no Alojas mums tikko kolosāli nogāza.
0: O, man patīk, ka jūs sakat kolosāli.
3: Divreiz uzbrūca negaiš.
0: Man patīk, ka jūs sakat kolosāli, tas nozīmē, ka jūs esat ļoti pozitīvs cilvēks. Jums patīk tas, ka nogāzi?
3: Nu, protams, ka pozitīvs. Lietus vienmēr ir svētība.
0: Jā, ļoti jauks skatījums uz dzīvi. Un kā tad tie grādi, cik tas silts pie jums ir?
3: Grādi ir 14, vējš bija tikai tajā brīdī tāds nopietnāks, kad sāka līt, tāpēc, ka laikam tur ar negaiss nāca ar vētru. Jā. Bet neatnāca līdz mums, un šorīt no rīta pāri Alojai bija tik kolosāla varavīksne. Mēs pat nofotografējām to vietu, kur sākās.

0: Super. Prieks dzirdēt, ka jums viss ir kārtībā. Nu tad, lai jums ir jaukni izdevusies šī diena. Paldies par zvanu. Visu labu. Tālūk 27211318 vēlties mūs mēģināt sazvanīt. Un uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Šodien Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien! Nē, te laikam, kad nebūs iespējams neko darīt. Mēģināsim tad vēl kādu citu zvanītāju. Esiet sveicināti.
1: Labdien!
0: Sveicināti. Kas mūs ir sazvanījis un no kurienes?
1: Es šeit Liepāja, Astra.
0: Jā, nu kā tad Liepājā, droši vien, ka vēja būs?
1: Diena. Tā, nē, nav viņš vējiņš. Pallītē ir 16 grādi, neliela mākolnieša, brātums nekāds nav, viss tik kārtībā.
0: O, nu kāds prieks dzirdēt, ka vismaz jā, kaut kur jā. Ir ļoti labi. Un sakiet, kā jums jā. Ar lapām vispār tur Liepājā?
1: Ir vēl pilni koki, tikai kastaņi palikuši brunganī pāries, vēl viss ir zaļš.
0: O, nu redz kā, tad jau turpinām baudīt vasaru principā, ko tad es lecīt novēlu. Paldies jums, jā. Paldies, visu labu. Visu labu. Un ielūkosimies, uzklausīsimies, domāju, īstenībā šīs dienas noslēdzošo zvanītāju šajā brīdī. 14:50 minūtēs. Labdien, ko es esmu sazvanījis šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā?
2: Labdien, Grobiņš puša Zigrīda.
0: Zigrīda, sveicināt. Nu kā tad Grobiņā, līdzīgi kā Liepājā, ka jums arī tāds labs laika?
2: Nu, laiz... gandrīz varētu teikt, mākoņi ir saulītīs, vēlši no ziemeļvietumiem. Un kaut kur 17 brīžos pat vairāk, Oi. Es teicu, ka ļoti laba diena ir.
0: Nu tad jau jums varen silts ir šodien, pat rekordiskos
2: esi lils. Jā, un kok atvēl ir skaistas lapas zaļas, un puķis arī vēl zied, rožs pa otro reizi zied, un viss notiek.
0: Cik jauki, nu?
2: Viss ļoti labi, lai visiem jauka nedēļa, un paldies jums, ka mani uzklausījāt.
0: Paldies jums. Paldies jums, Zigrīte, par zvanu. Nu, tad jau, principā, ja jau ir tik labi laikapstākļi Liepājas pusē Grobiņā, tad jau pat jādodas uz Liepājas pludmalu un jādodas jābrien iekšā jūrā tā pa kārtīgo. Bet, lūk, uzklausīsim vēl kādas, paskatīsimies, ielūkosimies mūsu ziņkrātuvītē, ko tam cilvēki raksta. Un, lūk, mudīt raksta, ka pērkoņos Maiks Vējiņš spīd saulu un 17 grādi. Savukārt Mārs Siguldā ziņo, ka plus 14 mīs ar lietus mākoņiem un bieži uzlīst. Imants no Malienas ziņo, ka laiks ir patīkams. Spīd mākoņi, raibi, ziemeļ vējš un 15 grādi. Savukārt Liepājā Ainars ziņo, jā, plus 16, nav nekāda vaina. Miki Maus no Jaunsričkiem ziņo, ka ir ziemeļ vējš un 16 grādi. Ziepnieka kalnā Jurčiks ziņo, ka ir 13 grādi. Un Āsterē 14 Anita ziņo, Valkā arī 14 un apmācies. Olga ziņo, ka Bauskā daudz mākoņu, bet arī uzspīd saulīti, plus 17 grādi. Nu, prieks dzirdēt, ka visiem viss ir kārtībā. Erika no Zases vēl ziņo, ka ir plus 20 grādi, bet melni mākoņi. Nu tā, nu lūk. Un Liepāja arī vēl daži klausīt apstiprina, ka ir labi laikapstākļi. Bet nu ko, šīs dienas laika vērotāji ir izskanējuši, tulīt jau arī ceļojuma programma studijā. Kaspars Markševits. Nē, tomēr nē, Līga ziņo, ka tomēr nav Kaspars Markševits ziņo. Līga, vai tu esi ceļojuma programmā šodien?
3: Jā!
0: Līga, jā, jūs iespējams dzirdējāt, ka Līga ir ceļojuma programmā. Nu tad, lai Līgai veicas un viss ir visiem kārtībā. Es no jums atvados, Edvards Strazdiņš. Visu labu!

0: deputātu kompensāciju sistēmu. Priekšvēlēšanu laikā vairākas partijas skaļi deklarēja, ka kompensācijas ir pārāk dāsnas, taču tās nesteidzas formulēt savus priekšlikumus par to, kā pārskatām deputātu kompensācijas sistēmu. To frakcijas var izdarīt vēl šodien. Portālā Mana valsts LV savākti vairāk nekā 15 tūkstoši parakstu par deputātu kompensāciju atcelšanu. Bet politologs Romāns Gagunovs ir skeptisks, ka šī saima izmaiņas īstenos.
1: Lai arī sabiedrības neapmierinātība šobrīd pret šim te kompensācijām ir visai augsta, tad šobrīd varbūt ir tiešām tas mēģinājums parādīt, pat varbūt neparādīt, bet imitēt to, ka mēs esam gatavi pārskatīt, bet tādas konkrētas rīcības nav. Ja būtu šīta politiskā griba, šo jautājumu varēja atrisināt jau arī diezgan ātrāk. Nevis atstāt uz pēdējo brīdi un šobrīd visā šajā skaļā priekšvēlēšana retorikā rādīt vēlētājiem, ka redzi, mēs esam gatavi pārskatīt un kaut ko darām.
0: Nacionālās apvienības valde nolēmusi no partijas izslēgt 15. Saimes vēlēšanu deputātu amata kandidātu Valtu Daubiņu, kurš ierakstos sociālo tīklu vietnēs normalizējis vardarbību pret sievietēm un veltījis tām aizspriedumainus pārmetumus. Daubiņš kandidēja 15. Saimes vēlēšanās no Nacionālās apvienības Vidzemes saraksta. Daubiņa izslēgšana no partijas gan nenozīmē, ka viņš nevarēs kandidēt Saimes vēlēšanās. Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzcelt pagaidu tiltu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Rīga nepieļaus satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Tā šodien paziņoja Rīgas mērs Viestars Kleinbergs no progresīvajiem. Pārbūves darbus plānots sākt nākamgadu. Vācijas kanclers Friedrichs Merz paziņoja, ka vēlēšana iznākums Vācijas ziemeļos esošajā Meklenburgas Rietumpomerānijas federālajā zemē ir katastrofa. Merz vadītā Kristīgo demokrātu savienība piedzīvojusi lielāko sakāvi kopš 49. Gada. Savu uzvaras gājienu turpina alternatīvu Vācijai un arī galēji kreisie spēki. Austrumeiropas politikas pētījuma centra direktors un Stradiņu universitātes lektors Mārs Cepurīts vērtēja, ka šīs vēlēšanas var uzskatīt par priekšvēstnesi Vācijas politikas maiņai ilgtermiņā.
2: To mēs varam skatīt kā referendumu esošajai Kristīgo demokrātu un sociāldemokrātu šeit lielajai koalīcijai, parādot, ka tās līdšanējās koalīcijas politikas nespēja uzrunāt lielas Vācijas sabiedrības grupas. Un tālāk tie potenciālai secinājumi, kas var izrietēt, ir, ka arī esošā koalīcija var censties pielāgoties, vai tas ir AFD, pozīcijām, kļūstot, ieviešot dažādas labēji orientētas politikas, vai tas ir, teiksim, arī daļais liecoties sociāldemokrātu kreisāku politiku virzienā, kas kopumā veicinās varbūt arī Vācijas šīs politiskās dzīves polarizāciju.
0: Desmitiem tūkstošu Vācijas autobūves nozarē strādājošo šodien visā valstī rīko protesta akcijas, aicinot valdību un uzņēmumu vadību rīkoties, lai pasargātu darba vietas un rūpnīcas laikā, kad autoražošanas nozari skārusi plaša krīze. Rumānijas organizētās noziedzības un terorisma izmeklēšanas direktorāts aizturējis bijušo prezidenta amata kandidātu Kelinu Georgescu, tā ziņo izdevums Digi 24. Georgescu aizturēts krimināllietā par organizētās noziedzības grupējumu izveidošanu un krāpšanu vairāk nekā miljonu eiro apmērā. Izmeklētāji paziņoja, ka lietā iesaistīti trīs Rumānijas pilsoņi un viens Itālijas pilsonis. Saskaņā ar izmeklēšanas versiju viņi maldināja uzņēmējus, solot tiem finansējumu saņemšanu no ārvalstu bankām. Irijas datu aizsardzības komisija, kas darbojas Eiropas Savienības interesēs, šodien piemērojusi ASV tehnoloģiju kompānijai Google 403 miljonu eiro naudas sodu par lietotāju atrašanās vietas datu pārkāpumiem. Bet telekanāli CNN un MS Now un izdevums Politico sūdzēs tiesā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju par aizliegumu piekļūt Baltajam namam, tā teikt, mediju kopīgi izplatītajā paziņojumā. Trumps piekdien paziņoja, ka aizliedz šiem medijiem piekļuvi Baltajam namam, viņš viņus apsūdzēja par izdomājumiem un meliem. Izskan ziņas trijos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 13 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm. Diena Latvijā mākoņaina, brīžiem gan skaidrojas, bet daudz vietā arī lietus, vietām stipras lietusgāzes un pērko negaiss. Rietumu ziemeļ rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē 13-17 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradīgi.

Ar ziņām trijos studijā Ģircauzāns. Pašreizējā Saeimas frakciju rīcība neliecina, ka parlaments ir gatavs vēl šajā sasaukumā pārskatīt.

0: Sadināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznieka dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki. Leģendārās Borisa Reznieka dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā.
1: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Paldies, grupa instrumenti. Visā visumā visums, patiesi ir viss. Un zinot to, ka visumu ir ļoti daudz, tad prieks, ka esam satikušies tieši te, tieši šajā visumā un šajā rudenī, kad nu pat lietas un pelēkais noskaņojums sāk ielaužties mūsu ikdienā. Nekas, nekas, viens pie otra piespiežoties līdz ar Latvijas radio un televīziju kaut kā tiksim pāri arī šim

Laikam, vai ne? Labdien, 21. septembrī, nedēļas grūtākajā dienā. Nu, vismaz man tā šķiet, jums tā nešķiet, bet kā jums šķiet, kur ir grūtākā diena nedēļā? Droši varat man par to arī uzrakstīt vienotais saziņas numurs Latvijas Radio 2 studijā. Tagad ir 27211318. Bet iespējams, kādam šī ir gaidītākā diena, jo brīvdienas tomēr nav laimīgākās dienas, kā to dzied. Nu, kura grupa dzied par tieši šo? Jā, desmitniekā trāpa tie, kuri tikko padomāja par grupu Prāta vētra. Sveiciens viņiem! Diena rīt savu gaitu, to neapturēt, nu nekādi ir 3:10. Latvijas Radio 2 studijā esmu es Līga Robežniece. Būšu ar jums kopā līdz pat 7:00. Šajā stundā noteikti ielūkosimies gan kultūras aktualitātēs, gan ieliksim kādā dziesmu jūrā. Nākamajā stundā pie manis būs kāda ļoti teatrāla viešņa, būs interesanti patērzēt un paaicināt jūs visus uz Jelgavu, uz kādu interesantu izrādi. Būs arī novadu vēstis un sportiņš, atgādinu, ka raidījums no pamatiem līdz jumtam, jo projām ir atvaļinājumā. Bet jau nākamajā nedēļā, pirmdien, 28. septembrī, Inese un mūsu zinātņu doktors Biršakungs būs atpakaļ, oj, viņš dikti tālāk. Esot aizceļojis, nu tad jau stāstīs, kā gāja. bet mēs paceļosim tepat pa dzimto Latviju. Jā, līdz ar dziesmām dzimtajā valodā un turpinām mēs ar jātnieku Mārtiņu, kurš tūlīt pat mūs aizvedīs turp, kur zvaigznes rokās prieku bur. Un tur, nu tur arī dzīvo mazās laumiņas. Jā, lai mums katram pa vienai tādai būtu, vai ne? Jauka diena visiem, kuri pieslēgušies Latvijas Radio 2 ēteram. Paliekam kopā! Nice.

0: Latvijas radio 2.
1: Sveiciens visiem, kuri tieši šobrīd piedzīvo iespējams lietu, tad nu lai jums skan trīs vīri laivā ar dziesmu pilsētā, kur līst.

0: Vārdi pa tiešām nāk un iet, paldies par jūsu ziņām, redz kā vairs saka, ka dziesma par lietu ir tieši laikā bijusi, jo iecevā līst kā no spaiņa. Un sakarā to, ka šī bija tāds maziņš veltījums visiem tiem, kuri ceļā atceramies, ka akva planēšanu neviens nav atcēlis. Lūdzu, tad, kad salīstas lietas pilni ceļi, izvēlamies pareizo ātrumu. Laimīgu ceļu jums!
1: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
2: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
1: Un jūs klausāties
2: Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Arī šodien 21. septembrī pulksten 15.31. mēs ielūkosimies kultūras aktivitātēs. Nu un sāksim mēs ar kādu kolosālu ziņu. Kārtējais lieliskais panākums Latvijas korim 9. Baltijas jūras kora konkursā uzvarējis Rīgas Doma kora skolas gospeļ koris. Līdz ar to tieši mūsēja ieguva iespēju piedalīties Eiropas labāko koru konkursa finālā Itālijā. Rīgas Doma kora skolas gospeļ korim dziedāt nozīmē to pašu, ko elpot un dzīvot. Un šī kaislība finālā saseņšoties ar koriem no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Filipīnām atnes arī tik pelnīto uzvaru. Nu, korim jāpošas ir tagad uz Itāliju, lai nākamgad jau augustā sacenstos par Eiropas Grand Prix. Un mēs Latvijas Radio 2 noteikti turēsim īšķus. Un ja vien kaut kur Latvijā pamanāt, ka Rīgas Doma kora skolas gospeļ koris uzstājas, nu tad droši dodieties, jo tas ir emocionāls pārdzīvojums, to jau nu teikšu jums noteikti. Noslēdzoties atklātam konkursam uz lielais dzintars valdes locekļa amatu, par jauno koncertu zāles vadītāju no šodienas kļūs Kate Erharde, kultūras nozeres profesionāli ar pieredzi Latvijas un starptautiskajā kultūras vidē. Viņa līdz šim strādājusi gan Dubajas operā apvienotajos Arābu Emirātos, gan vadījusi un pārraudzījusi sadarbības projektus ar tādām vadošām Eiropas kultūras institūcijām kā Milānas, Teatrāla Skala, Romas operas, balets, Polijas, Nacionālā opera un Ungārijas valsts opera. Tomēr Erhardes profesionālā karjera ir sākusies Latvijā. Viņa ir strādājusi arī Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī un lielajā ģildē. Vēlēsim noteikti veiksmi, lai daudz skaistu pasākumu un burvīgus skatītājus. Nu, lai nepalaistu garām, es informēšu, ka Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā nākamās nedēļas svētdienā, 27. septembrī, atzīmēs Miķeļdienu. Apmeklētājs muzejā gaidīs jau no pulksten desmitiem. Apmeklētāji varēs kopā ar Priedes kroga saimnieci Ilzi Briedi vārīt rudens raža zupiņu, bet Kurzemes zemnieki sētas laiderā bērnus un pieaugušos gaidīs gan kāziņas, gan aitiņas, telīte un arī mailopi. Mērsragas mēdē varēs vērot kolēja Artūra Pūrviņa paraug demonstrējumus, bet laukumā pie Vidzemes zemnieku sētas būs izrāde ģimenēm ar nosaukumu Kas zaķīti pasargās. Nu, un rudenāju rituālus vadīs Julgi Stalti kopā ar folklors draugu kopu Skandinieku. Īsti latviski un īstam latviski Vietim ir jāzina ne tikai tas, ko dara ziemas svētkos un jāņos, ir jāzina arī pavasara un rudens rituālu ritējums. Bet Smiltenes centrā šodien baznīcas laukumā un Marijas ielas posmā norisinās un jau droši vien, kad drīzumā arī beigs savu kolosālo dienu, rudens tirgus tur bija iespēja saklausīt gan grupu mākoņu stūmē, gan ceļojums. Cerams, visur, kur rudens tirgi sita augstu vilni, ir daudz pircēju, jo lainu ko, bet savējos ir jāatbalsta, vai ne? Un tirdziņos ir jāiepēr kāds lauku labums, rudens velta vai gardums. Nu, tad turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumā ar grupas mākoņstūmēju dziesmu Oda kafijai. Un kāpēc gan neuztaisīt vienu pēcpusdienas kapi? Nu, tādu plānāku, vai ne? Klāt paķerot tirdziņā iegādāto.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2.
1: Satikušies mēs esam šajā pirmdienā 21. septembrī. Pulkstenis ir 15:45 minūtes, bet te Madaras Cēlmas dziesma pašas Madaras izpildījumā ar lietu dejot. Nu ko,

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, un līdz ar Madaras dziesmu par lietu manā logā Doma laukuma astoņi iespīdēja saule un es ienirstu dziesmu jūrā. Dziesmu jūrā es aizceļoju Latvijas radio 2 elektroniskajā fonotekā līdz 2014. Gada septembri, kur šajā dienā noguldīta 1977. Gadā ierakstīta dziesma, tās autori ir Raimonds Pauls un Ārija Elksne. Bet izpildīs viens fejns dziedātājs, kurš man ir tāds interesants stāsts, un es to pastāstīšu. Viņš bija mūsu ģimenes draugs. Viņa sauca Juhans, tā viņa sauca gan mūziķa aprindā, gan arī mēs draugi. Vladislavs Juhņēvič, dziedātājs ar fantastisku balsi. Runāja viņš tādā skaistā baritonā, un man atmiņās ir viena ļoti spilgta epizode, kad viņš mani un māsu veda pa lauku ceļu savā šikajā žigulī. Es aizmugurē atrulēju logu vaļā, bet Juhans savā zemajā balsī teica, aizver līgiņu to logu. Man savilks sprandu, es nevarēšu padziedāt. Toreiz mazliet paķēru kreņķi, bet jau pašai lielai esot, strādājot ar balsi, sanāca tāda ķibele. Sapūta man ar to sprandu mašīnā un es tikai tagad sapratu, par ko viņš toreiz runāja. Jā, žēl, ka nevaru viņam to vairs pastāstīt, jo Juhans mūs vēro no mākoņa malas, bet cik jauki, ka varu viņu atskaņot Latvijas Radio 2 ēterā. Un aizmest tādu tiltiņu uz 70. Klausāmies dziesmu ar nosaukumu Beigas labas, viss labs!

dziesmu es aizēju 15:57 minūtēs. Es gan nekur vēl neiešu, līdz pat 7:00 būšu kopā ar jums. Jau pulksteni 4:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Bet ja kāds dodas tieši šobrīd prom, tad lai jums laimīgs ceļš!

ziņām 4. studijā Ģerts Hauzāns. Tiesības sardze Karina Palkova novembrī publiskos speciālo ziņojumu par sistemātiskām problēmām Latvijas bērnamos, tā atklāja Tiesības sarga birojā. Biroja darbinieki jau pat labana veic šādu iestāžu monitoringu, turpinās to darīt visos Latvijas reģionos. Palkova šodien sociālajā vietnē Facebook publiskoja fotografijas ar pustukšiem ledusskapiem no kāda bērnama. Pēc viņas paustā šajā iestādē bērna apģērbam visām sezonām tika tērēt mazāk nekā 200 eiro. Tāpat šīs iestādes darbinieki gandrīz nemaz nerunā latviski, tā atklājas Palkova. Rīta tiesības sardze plāno tikties ar pašvaldības vadību, kur atrodas konkrētā iestāde. Valdība šonadēļ plāno lemt par pasākumiem degvielas cenu samazināšanai līdz pieļaujamajam minimumam, izmantojot visus iespējamos valdībai pieejamos rīkus tā vietnē X.

0: paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no pievienotās saraksta. Kā stāsta premjers, plānotie risinājumi ietver akcīzes nodokļu samazināšanu degvielai, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšanu un biodegvielas prasības atcelšanu. Iespējamais samazinājums būtu līdz 20 centiem litrā. Valkas novada pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā tā nav būtiski uzlabojusies, tādu vērtējumu pauž finanšu ministrija norādot, ka Valka regulāri kavē maksājumus to starp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādsamaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Finanšu ministrija uzskata, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība nespēs turpmāk sniegt savus pakalpojumus. Vairāk stāsta Edgars Kopičs.
1: Pēc Valkas pašvaldības sniegtajām atskaitēm 31. augustā kavēto maksājumu un atlikto parādu saistību kopējais apmērs bija 620 tūkstoši eiro. Turklāt Valkai veidojas jauni kavētie maksājumi 240 tūkstoši eiro apmērā. Lielākie parādi ir par apkuri un nesmaksātie nodokļi. Domes maku patlaban pēta valsts kontrole. Valdība jau ir samazinājusi Valkai noteiktos maksājumus, tomēr domē rodas jauni parādi, norāda Finanšu ministrija. Tā ir aicinājusi Valkas novada domi līdz 30. septembrim pieņemt lēmumu par finanšu stabilizācijas procesu sākšanu. Ja dome to nedarīs, ministrija aicinās iesaistīties valdību.
0: Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis rīt ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu, tāds saucoties uz avotiem prezidenta kancelējā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda. Paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV šovakar. Vakar Zelenskis paziņoja, ka telefonu sarunā ar Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Trumps arī vakar telefonu sarunā ar Zelenski vairāk kārt lūdzis pārtraukt uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo uzbrukumu izraisot dīzeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgu, tāds saucoties uz avotu vēstu. Tīmekļa izdevums akcijus. Polija sagaida, ka valsti ilgtermiņā tiks izvietota 15 tūkstošiem ASV karavīru, tā intervija redzstacija RMF 24 paziņoja aizsardzības ministra vietnieks Staņislavs Vzjonteks. No tiem pastāvīgi Polijā uzturētos 4 līdz 5 tūkstoši karavīru pārējie pēc rotācijas principa. Amatpersona arī uzsver, ka esošā ASV karavīru izvietojuma pārskatīšana Eiropas valstīs neatiecas uz Poliju.
2: Mums svarīgākais ir tas, ka šī vajadzība pēc ASV karavīriem ir NATO austrumu flangā. Es ļoti vēlētos, un iespējams, mēs visi to vēlētos, lai amerikāņi būtu gan Polijā, gan arī Baltijas valstīs. Tāpēc šī pārdislocēšana ir ļoti nozīmīga. Acīm redzot, mēs runājam par noteiktu daudzumu. Fiziski tām nav obligāti jābūt tām pašām brigādēm vai karavīriem, kas šobrīd, piemēram, atrodas Spānijā. Tas ir otršķirīgs jautājums. Taču es uzskatu, ka šāda visaptvarošā analīze ir profesionāla un ka amerikāņiem to ir jāveic.
0: Izskanā ziņas četros. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns rietum vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns brīžiem gan skaidrojas, bet daudz vēl arī lietus vietām stiprs 13-17 grādi, kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Otrdienas stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīst tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līdz bieži brīžiem stipri, Latvijas austrumus vairāk kārtīgi var skart ilgstoša lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks, nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.
4: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Augustu Brigmani, Gunāru Kūtri, Andri Baltaci, Rīgā, Vidzemes tirgū 23. septembrī no 16. līdz 18. un Vidzemē Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Agri Lungēviču, Andreju Ceļapīteru, Andri Baltaci, Madonas novada tautas namā Kalnagravas 24. septembrī 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums.

0: turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Nu redz, kā Olga tā dejiski sasmīdināja mūs. Es arī gribētu, ka kāds sasmīdina mani. Ja ir kas, par ko es varētu pasmaidīt, tad noteikti uzrakstiet 27211318. Tālruņa numurs Latvijas Radio 2 studijā. Paldies par jūsu ziņām, ko jūs jau iepriekšējā stundā man sārakstījāt. Redz, izrādās trešdienas ir grūtākās dienas. Bērni nevar savākties un izsitos lielos no līdzsvara. Bet reko Arnis raksta, ka visas dienas ir tādas, kā, kādas viņš pats arī izveido un brīžbējiem pat aizmirst, kas, kura nedēļas diena ir tad vismaz glābi Latvijas Radio 2. Un mēs jau nu noteikti, jā, mēs noteikti pasakām jums vienmēr, ka labdien, pirmdienā ir tomēr 21. septembris, skan Latvijas Radio 2, bet studijā savu darbu turpinēs Līga Robežniece. Sveiciens visiem, kuri darba dienas beigas gaida. Pulkstenis ir nu pat jau 4:10 minūtes. Sveiciens visiem, kuri jau dodas māju vai kur citur, bet tiem, kuri izdomājuši, ka jāiemet, kas mutē, nu tad labu apetīti. Šajā stundā es te vairs neesmu viena mūsu nākotnes ceļojuma viešņa. Jau ir studijā un tā ir Astra Kacena, kura ir Jelgava studentu teātra mākslinieciskā vadītāja. Lieliski, jo man kā uz teātra skatos ikdienā spēlējošai,

Nu, šī tāda tīkama tēma būs Astri jau pilnīgi smaida. Parunāsim par teātri, par svētkiem un izrādēm, bet līdz tam nu, noteikti noklausīsimies arī kaut ko par teātri. Raimonds Pauls, Gunters Račs dziesmā ar nosaukumu Teātris ir beidzies. To izpildīs dziedātājs, kuram teātris noteikti it nemaz nav svešs. Un tas ir Dainis Skutelis. Nekā.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Jā, un šodien mēs ceļosim uz kādu pasākumu, kurš jau visiem drīz 22. septembrī. Un ceļosim mēs te divas burvīgas būtnes. Teātra sezona ir sākusies, un teātras reiz patiesi ir tā lieta, kas cerams nekad neizudīs. Studijā pie mums Latvijas Radio 2 viesojas burvīga būtne Astra Kacena. LBTU Jelgavas studentu teātra mākslinieces kā vadītāji, kuri kā režisori pievienojās šim burvīgajam kolektīvam 1984. Gadā. Labdien, Astra!
2: Labdien!

0: Prieks jūs te redzēt, prieks jūs satikt. 1946. Gads režisors Pēters Lūcis izveido drāmas kopu Latvijas lauksaimniecības akadēmijā. Un šis nav tradicionāls stāsts par studentiem, kuri brīvajā laikā spēlē teātri, jo Jelgava studenta teātra identitāte nav studenti, kas spēlē teātri. Tā ir studenti, kas visu laiku mēģina noskaidrot, ko vēl nebijušu teātrī var izdarīt. Un pie tam to dara jau 80 gadus. Astra, pirmām kārtām daudz laimes dzimšanas dienā.
1: Brīnišķīgi, es pateicos. Jā, šis ir ļoti apaļš cipars, un mēs viņu svinam ar kopīgu gada garumu festivālu, un ar pirmizrādu, un ar salidojumu. Un tādu ļoti zīmīgu daram šo gadu.
0: Vai, cik skaisti. Un viss, ko es tikko pateicu, tā arī ir. Tie ir absolūti burvīgi cilvēki, kuri teātri ļoti, ļoti mīl.
1: Jā.
0: Tā ir.
1: Jā.
0: Pirms 26 gadiem izrādās to teātru tā kā klapēja ciet, bet tad paņēma pārdeva teātra skatuves dēļus un uzslēja jaunu teātri, arī tā ir patiesība.
1: Tas jau nu izklausās pēc leģendas, bet patiesība ir tā, ka nu, teātris ir trīsreiz kā Fēniks, manā laikā vien cēlies no pelniem, un trīs dažādas mītnes vietas mums ir bijuši, Valdegs pils, tad Valdegs halle, un tagad tāds katla māja pilsētas centrā, bet tas stāsts ir par to, ka Deju hallei bruka iekšā jumts, un tur 9 gadus izbūvētais koka amfiteātris bija jāsazaģē un jāpārved uz jaunām telpām, jo mūsu universitātes ietvaros pārcēli. Un jā, mēs pārvedām no vecās skatuves dēļus uz jauno vietu, un sākumā tā bija tikai tāda viena telpa un maza blakus telpiņa. Un tad šī leģenda attīstījās nu jau vairāku desmitu gadu garumā. Nu, var sakot, tagad mums ir pašiem sava māja, vesels vecā katla māja, bet pašā pilsētas sirdī.
0: Cik skaisti, un tur notiek skaisti. Jelgavas studenta teātris, ko jūs spēlējat, kādus žanrus, kur jūs var pierakstīt? Jūs esat, jums ir arī improvizācija, jums ir tikai oriģināli iestudējumi?
1: Viss kaut kas. Bet virzieni ir divi. Jā, mēs strādājam improvizāciju žanru virzienā. Mm-hmm. Tā ir tā saucamā totālā improvizācija pēc Keita Johnstona metodas, sākot ar teātru sportu, beidzot līdz garajai formai. Un arī veidojam iestudējumus, gan dzejas, gan lūgas, gan stāstus. Ja? Tā kā nu, iestudētā līnija un improvizācijas līnija.
0: Un gaidāt jūs viesos skatītāji rindās jebkuru, ikvienu?
1: Jā, protams. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Nu, redz, nu, 80 gadi un jūs 80 gadi jubilējā esat sarūpējuši ko īpašu. Man ļoti patika tas, ko es jūsu relīzē izlasīju, mani aizķēra šis stāsts. Vienmēr cikot, 80 gadus jūs sagaidat ar izrādi abonents uz laiku miris. Pēc Sāras Rūlas lugas mirušā cilvēka mobilais telefons un izrāde uzdot tādu konkrētu jautājumu, vai mēs vispār varam iepazīt cilvēku, ja pazīstam tikai viņa telefona zvanus. Par ko tad ir izrāde? Kāpēc tieši šāda izvēle?
1: Kāpēc tāda izvēle? Tāpēc, ka brīnišķīga tēma, brīnišķīga dramaturģija, un tāda ļoti cilvēcīga, tas ir par to, cik daudz vai maz mēs viens otru dzirdam, saprotam, ko mēs slēpjam, kas izlaužās ārā no mūsu paslēptuves kambariem, un arī par to, ka iespējams ar mums ir arī tādi cilvēki, kas drusciņa eņģeļiem līdzinās.
0: Bet tā ir. Tā noteikti ir, jā, un vajag tik sirdis turēt atvērtas un var visu ko viens sadzirdēt. Nu, ja jums, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, šobrīd tā kā pavisam kaut kur notrīsē un jūs sajūtāt, ka jūs gribētu redzēt šo

0: stāstu, aizbraukt uz skaisto Jelgavu rudens pusē, apmeklēt teātri, tad noteikti mēs varam aicināt jūs visus 22. Septembrī 17:00 vakarā Jelgavas studentu teātrī. Un kur tad atrodas Jelgavas studentu teātris?
1: Nu, Čakstes bulvārī, protams.
0: Čakstes bulvārī. Tā ka es domāju, ka jebkurā gadījumā visi jelgavnieki ir ļoti laipni aicināti. Un, nu, vai jūs esat ieplānojuši līdz pavasarim arī vēl kādu jaunu izrādi? Jums ir tāds plāns arī nākotnē, kā jau ceļojumā nākotnē?
1: Ceļojumā nākotnē mums ir viens konkrēts plāns, kad daļa teātra dodas ļoti tālā ceļojumā uz Diasporas teātra festivālu Placesols Brīvsolī.
0: Lūk, lūk!
1: Un tas ir tiešām gauži tālu otrā pasaules malā. Un jaunākā grupa atkal dodas uz festivālu neierastās lecības slampes kultūras pilīte jau oktobra sākumā. Un tie uzdevumi, viņi jau nāk un piedāvājumi, tā dzīve rita arī impulsīvi. Nav tikai tā, ka es sakaļu plānus un taisu tur, ko es esmu sakalus. Mēs esam elastīgi, mēs dzīvojam līdzi tai situācijai. Jā, neapšaubām, mēs taisīsim kādu jaunu lūgu, bet vēl mums nākotnē gaidāms novembra nogalē arī tāds improvizācijas festivāls saistīts ar to gadadienas tēmu. Un tā kā gadadienas gads ir jāno svin, jāizdzīvo, bauda, un tad domāsim par tādu jaunu iestudējumu plānu, liksim jaunus mērķus. Un vienmaz līdz gribēju atgriezties pie izrādes abonentes uz laiku miris. Izrāde ir melnais humors. Mm-hmm. Izrāde ir patiesībā paradoksāla un jautra, kaut runā par neapšaubāmi tādām bēdīgām un nervuskutinošām tēmām.
0: Mm-hmm.
1: Bet tas piegājiens un tas vienu tā interpretācija arī nebūs nekādā veidā neļaus garlaikoties vai saskumt.
0: Bet tieši otrādi aizraus.
1: Es
0: un emocionālais pārdzīvojums varētu tomēr notikt, vai ne?
1: Tur es tā kā neņemos spriest par cilvēku jūtu, bet intrigi ir, jā, tas mēs tur apmiksējam dažādus izteiksmes līdzekļus dažādus, arī kīno un ekrānu iesaistam, bet vairāk es arī neteikšu, biju pieminējuši vienīgi, ka izrāde tiešām ir tapus kā salidojuma izrāde un pavasarī tika veltīta mūsu absolventa salidojumā, kur mums bija sabraukuši veci aktieri un ar režijas jautājumiem mums bija Jānis Mūrnieks sadarbojās.
0: Jānis ļoti labi pazīst. Sveiciens Jānim, ja viņš klausās.
1: Sveiciens Jānim, viņš tagad jau ir Zviedrijā un taisa citu izrādīti. Un ar Edvardu Kurmiņu kustību jomā. Tā kā tā nianse, ka studenta teātrī vienmēr darbojas profesionāli cilvēki, profesionāli teātra cilvēki, tā ir arī ilgadēja tradīcija. Nav tikai tā, ka Pēters Lūtis nodibināja. Jā. Un tad visas sadarbības mums ir ļoti dažādi iestudējumi un pamatā profesionāļiem, kas strādā ar amatēriem, jeb tiem teātra deksmes apliecinātājiem.
0: Jā, cik skaisti. Paldies jums, Astra, par jūsu stāstu, par to, kā atnācāt. Un es ceru, ka teātris nekad nepazudīs, lai kādi mākslīgie intelekti nāktu un ietu. Teātris tā tomēr ir tāda sirds, dvēsele un emocionālais pārdzīvojums, ko nekur un nekādi nevar šo cilvēcisko būtību vispār pielīdzināt. Tā ir noteikti vēl viena iespēja satikties ar savu laikmetu un varbūt uz mirkli nolikt to telefonu malā, lai sadzirdētu un ieraudzītu cilvēku, vai ne tā?
1: Tā.
0: Paldies jums par sarunu. Un mēs turpinām Latvijas Radio 2 ēteru skanējumu, joprojām atgādina 22. septembrī 17:00 vakarā Jelgavas studentu teātrī. Visi laipni aicināti uz 80 gadi jubileju, kur redzēsim fantastisku izrādi ar nosaukumu Abonents uz laiku miris.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti studijā Ģerts Auzāns. Valkas novada pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā tā nav būtiski uzlabojusies. Tādu vērtējumu pauž finanšu ministrija, norādot, ka Valka regulāri kavē maksājums, tostarp nodokļu saistību izpildi. Turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Finanšu ministrija uzskata, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība nespēs turpmāk sniegt savus pakalpojumus. Zemes īres maksas mājokļu programā pabeigti 8 projekti ar 478 dzīvokļiem. Vēl 7 projektu būvniecība turpinās, tā informē ekonomikas ministrijā. Šajos 7 projektos būvē 664 dzīvokļus. Kopā būs 1142 dzīvokļi. Vidzemē 344, Zemgalē 420, Kurzemē 318 un Rīgas reģionā 60. Kā norāda ministrijā, mājokļu pieejamība ir nozīmīgs priekšnoteikums reģionu uzņēmumu spējai piesaistīt un noturēt darba spēku. Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā atklāts vajadzīgiem cilvēkiem piemērots futbola laukums, tā informē Latvijas futbola federācija. Federācija sadarbībā ar Liepājas neredzīgo biedrību realizējusi pirmo infrastruktūras uzbūves projektu, kurā izmantots inovatīvs futbola laukuma mākslīgais segums neredzīgajiem. Jauno futbola laukumu vakar atklāja Dvēseles Veldzes dārzā Ziemupē Vērgales pagastā. Mākslīgā segumā futbola laukuma izmērs ir 40x20 metri. Liepājā saistībā ar iecerēto pretplūdu dambja izbūvi Amatas ielā tuvējumā iedzīvotāju un laivu kooperatīvu pārstāvi šodien pulksteni 6:00 vakarā aicināti uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem. Tikšanās būs Amatas ielā zaļajā zonā starp Zāļu un Dunalkas ielu. Liepājas pašvaldība nākamgad plāno Amatas ielā sākt aptuveni 1,5 km gara pretplūdu dambja izbūvi, tādējādi pasargājot no aplūšanas Liepājas ezera tuvumā esošos īpašumus, ēkas un ceļus. Un pašvaldība šodien aicina iedzīvotājus uz klātienes tikšanos, lai iepazītos ar projektu ieceri. No 16. Līdz 25. Oktobrim Liepājā 18 pilsētas restorāni aicina uz restorānu nedēļu. 10 dienu garumā būs iespēja izmēģināt īpašas sezonālas ēdienu kartes. Bet kuldīgā ēdinātāji jau ko līdzīgu rīko, vasaras sezonu nolēmuši pagarināt ar kartupeļu ēdieniem un gastronomijas akciju Noķer garšu. 10 kuldīgas pilsētas un novada kafēnīcas un restorāni aicina izbaudīt dažādās kombinācijās kartupeli. Akcija aizsākās ar nedēļas nogalē notikušo urbāno festivālu Kuldīgas kartupels. Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmane no Jaunās vienotības Latvijas radio stāstīja, ka šīs vasaras netik labie laikapstākļi bija zināms ieguvums iekšzemes turismam.
2: Un mūsu ēdinātāji atzina, ka sezona bijusi ir diezgan jaudīga tieši ēdinātājiem, jo tieši tad, kad ir lietus un ja ir vējens laiks, tad zinām, ka Kuldīga nav pie jūras pilsēta un novads, līdz ar to daļa izmanto tieši Kuldīgu kā savu galamērķi. Īpaši jūlijas augusts bijis gan saspringts ir ar turismu plūsmu, ar viesiem. Ja šis te pavasars, kas mazliet sabremzējies, bija mājas jūnijas, nu nebija tik cerīgi, tad toties tie divi mēneši gan atspēkoja to vasaras sezonu. Liela daļa no vēl ēdinātājiem atzīst, ka arī septembrī nekas vēl nav beidzies. Pavasarī tā izsākās ar zivstēmu, un tad rudenī tā tie tematiski būs ar kartupeli.

0: Piepildījuši, ka kartupeles kuldīgā līdz 27. septembrim būs baudāms dažādās kombinācijās, pat desertā. Bet Livonijas ordeņa pilī Ventspilī vairs nebūs līdzšinējā sezonas un nesezonas biļešu cenu dalījuma. To paredz pilsētas domas aktualizētais Ventspils muzeja struktūru vienību biļešu cenu un citu pakalpojumu cenrādes. Kā norāda pašvaldībā, izmaiņas cenrādī nepieciešamas, jo kopš iepriekšējās tarifu pārskatīšanas būtiski pieaugušas muzeja izmaksas. Jaunums ir goda ģimenēm jeb 3 plus kartes īpašniekiem. Ventspils muzejā līdz šim šāda atlaide nav piemērota. Jaunajā cenrādī noteikta 10% atlaidi no individuālās ieejas biļetes cenas. Un pakalpojumu cenrāžu izmaiņas stājas spēkā no rītdienas.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

0: Jaunais duets Cintars Busuls un Aminata ar dziesmu Tikai tevis dēļ.
1: Tikai tevis dēļ.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Šī būs Santa Kaspersone ar dziesmu Lietus. Redzē, Juris raksta, ka Līvānos tirgus un lietus bija vakar. Tagad jauka saulītes sveiciens visiem, kuriem lietus aiz loga.

Bet te būs Zemītis un dēli ar dziesmu Mēnes gaismas disko. Kā te mums raksta Baiba, viņa ātrumā pa pusē izlasot steigusies, izrādās sarakstījās ar mākslīgo intelektu. Cepa karbonādes aicināja, jautāja, kad būs. Mēnes.

0: gan es zinu, ka pulksten 5:00 jaunākās ziņas, bet te vēl laika upē ar dziesmu parks.
1: Vēl šorīt nolijis nav lietus, es eju parkus neizietus, bet nespēju.

0: ziņām 5. studijā Ģerca Ozāns. Valkas novada pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā tā nav būtiski uzlabojusies. Tādu vērtējumu pauž finanšu ministrija, norādot, ka Valka regulāri kavē maksājumus, to starp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Finanšu ministrija uzskata, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība nespēs turpmāk sniegt savus pakalpojumus. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīko priekšvēlēšanu diskusiju ar premjeramata kandidātiem. Tas centrā būs Latvijas ekonomikas izaugsme un organizācijas politiskajiem spēkiem izvirzītās trīs prioritātes – vairāk investīciju, spēcīgāks eksports un mazāk birokrātijas. Pasākumu tiešraidi pēc pusstundas no 17.30 varēs vērot organizācijas Facebook lapā. Turpina Agnija Lasdiņa.
1: Premjeramata kandidātiem būs jāizklāsta ne tikai savs redzējums par Latvijas ekonomikas attīstību, bet arī jāpiedāvā konkrēti risinājumi investīciju piesaistai, eksporta veicināšanai un birokrātijas mazināšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzsver, ka valdības lēmumi lielā mērā nosaka, vai uzņēmējiem Latvijā ir pietiekami daudz iemeslu investēt, attīstīties un palikt, vai arī izaugsmas iespējas tiek palaistas garām. Tāpēc pirms Saeimas vēlēšanām organizācija vēlas dzirdēt ne tikai politiskos solījumus, bet arī saprast, kādu ekonomikas modeli tie piedāvā Latvijai un ar kādiem konkrētiem lēmumiem to iecerējuši īstenot.
0: Nacionālās apvienības valde nolēmus no partijas izslēgt 15. Saeimas vēlēšanu deputātu amata kandidātu Valdu Dalbiņu, kurš ierakstos sociālajos medijos, normalizējis vardarbību pret sievietēm un

0: Veltīs tāmais spriedumainas pārmetums. Dalbiņa izslēgšana no partijas gan nenozīmē, ka viņš nevarēs kandidēt Saeimas vēlēšanās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī ASV tiksies ar prezidentu Donaldu Trumpu. Tā atsaucoties uz avotiem prezidenta kancelējā ziņo aģentūra Ukrainska Pravda, paredzams, ka Zelenskis ieradīsies ASV šovakar. Vakar Zelenskis paziņoja, ka telefonu sarunā ar Trumpu vienojies tikties ar viņu Ņujorkā. Trumps vakar Zelenskim atkal vairākkārt lūdzis pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, jo tie izraiso dizeļdegvielas cenu pieaugumu pasaules tirgu. Tā atsaucoties uz avotu vēsta tīmekļa izdevums akcijos. Humanā katastrofa tā brīvprātīgi raksturo situāciju Krievijas okupētajā Olešku pilsētā un tās apkaimē netālu no Hersonas Ukrainas dienvidos. Kopš maija beigām uz Oleškiem vairs nepiegādā pārtiku un izbraukt no turienes cilvēkiem arī vairs neviespējams. Visapkārt notiek intensīva kārdarbība, bet Krievija ilgstoši neatsaucas Ukrainas lūgumam evakuēt cilvēkus. Turpin Ukrainas augstākās radas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets.
1: Mēs pieprasām nekavējošu evakuāciju un pirmās nepieciešamības preču, pārtikas, ūdens un medikamentu nodrošināšanu cilvēkiem, kuri paliek šajā teritorijā. Saskaņā ar mūsu datiem tur atrodas tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, tostarp bērnu. Mums ir nepieciešams, lai visa pasaule beidzot pāriet no kārtējās dziļās bažas paušanu par šo situāciju pie konkrētu darbību pieprasīšanas no Krievijas. Saukta to pie atbildības par šo ilgstošo kara nozīmi. Iegumu situāciju, kas attīstās jau mēnešiem ilgi un nepārtraukti pasliktinās.
0: Eiropas Savienība piemēros sankcijas personām, kas ir atbildīgas par Krievijas valsts domes tā saucamajām vēlēšanām Ukrainas teritorijās, ko Krievija ir uz laiku okupējusi. Tā teikts paziņojumā, ko dalībvalstu vārdā izdevusi Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa. Ne tur notikušās vēlēšanas, ne to rezultāti nekad netiks atzīti, tā uzsverts paziņojumā. Tā devētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās, kā jau bija gaidāms, uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija, kas ieguvusi vairāk nekā pusi balsu, tā šodien apgalvo vēlēšanu komisija. Rīgā Vanšu tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzstādīt pagaidu tiltu, tā šodien paziņoja Rīgas mērs Viestors Kleinbergs no progresīvajiem. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, satiksmes uz Vanšu tilta neapturēs. Pārbūves darbus plānots sākt nākamgad. Un Rīgas pašvaldība arī plāno nodot privātu uzņēmēju apsaimniekošanai galvaspilsētas dārzus un parkus. Kā informē domas ārējās komunikācijas nodaļa, pašvaldība izsludinājusi apspriedi iepirkumu konkursam dārzu parku skvēru un citu teritoriju apsaimniekošanai un tajā uzņēmēji līdz 30. septembrim aicināt paust savu viedokli un sniegt ieteikumus. Izskan ziņas 5. Rīgā 13 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Naktī Latvijā mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, lokāli stiprs lietusgāzes un negaiss. 8-13 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Zogas, aikā zogas, paldies Trijānas parkam par šo feino dziesmu nosaukumu tie, kas divatā. Nu, tie, kas divi, tie divatā vienmēr visu klusu sārunā, tā ir taisnība, vai ne? Vienatnē nemaz nav tik labi. Es nezinu, kā jums es novēroju, ka tad, kad nezini, ko un kā darīt, vajag tikai ar kādu parunāt un viss atrisinās, vai ne? Tā ir? Un tās domas, nu tās tak brīžiem nevar nekādi savaldīt. Zogas ārā kā trakas. Par ko jūs tagad domājat? Interesanti. Žēl, ka es man nav tādu burvju spēju. Ir tas jautājums tāds, ja tev būtu burvju spējas, ko tu gribētu? Vien pārzirā saka, ka gribu kļūt nepamanāms, neredzams. Es gan gribētu zināt, ko katrs domā. Es saprotu, ka tur ir tālu no nojūkšanas prātā, bet tas būtu dikt feini sadzirdēt, ko jūs tur izdomājat. Labi, labi zinu. Jūs noteikti tagad domājat, teiks vai neteiks tā līga, kas ir par dienu un cik ir pulkstenis, teikšu. Jo projām šajā valstī ir 21. septembris, ir pirmdiena, un pulkstenis, ja nu kāds pēkšņi kavē vai uzelpo, ir pulkstenis 5 un 9 minūtes. Lūk, pateicu. Labdien, mīļie! Sveiciens visiem, kur dodas māju, nekas, es jau ar drīz pēc 7 došos, un tā uz rīņķi, vai ne, pilnīgi kaut tāds viens liels dzīves bugi-vugi. Latvijas Radio 2 ir joprojām kopā ar jums šajā bugi-vugi, un lai tad mums tā feināk, lai skan ar viens ritiks bugi-vugi, feina jums dienu un mājupceļ, mīļie!

Nu, Jurģis uzrakstīja, ka šajā burvīgajā vakarā mizo kartupeļus. Nezi, Jurģi, ko tu gatavosi? Uzraksti, ko tu gatavosi? Kādas vakariņas jums šodien plānās ar citu? Jurģis klausās mīļo jauko foršo radio un novēl visiem Latvijas radio 2 klausītājiem foršu jauno darba nedēļu. Nu, kolosāli. Lai aizskan gan tepat Latvijā, gan tautiešiem tālumā.

Inta, bet tev es atbildēšu tā. Viņš Ins raksta, es domāju, kā nedabūt pa nagiem sito tagad naglas jumta dēļos. Nu, te tevi Inta tāda mierīgāka dziesma, ja? Sārgi tu tos nagus, ja? Ja?

0: Šis ir cits radio. Šie ir Latvijas otrie zēni.
1: Nāni.
0: Šie ir citi zēni. Un tu klausies.
2: Latvijas radio divi.
3: Jā, nu, puiši, pilna studija pienāca te. Tad, nu, dod vārdu citiem zēniem un jauna ieskaņotai dziesmai. Virši zied.

0: Latvijas Radio 2.
1: 17.23 minūtes pirmdienā, iespējams tieši pirmdienā kādam ir rituāls tradīcija apmeklēt kādu pirti, kāpēc gan ne, kās nedēļu sāksi, tā pavadīsi. Sports, sportistiem ļoti patīk ieiet pirtī. Par sportiņu mēs vairāk uzzināsim no Māra Berga, mana sportiskā kolēģa, bet tas jau pēc divām dziesmām. Šis ir favorīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Bergs. Traumas ieviesušas korekcijas Latvijas futbola izlases kandidātu sarakstā gaidāmajām Nāciju līgas spēlēm. Traumas dēļ valstsvienībai nepalīdzēs RFS futbolists Jānis Ikaunieks. Šorīt jau ziņojām, ka viņš guva traumu treniņā un RFS galvenais treneris Viktors Moross pēc komandas iepriekšējā maču pauda, ka ārstu ieteikums ir turpmākās divas nedēļas Ikauniekam iztikt bez futbola. Virslīgas pastarīšu Ogri United šodien jau pavēstīja, ka karjeras

0: Pirmo izsaukumu uz nacionālo izlasi saņēmis Kristers Čudars, kurš ar 9 gūtajiem vārtiem ir viens no rezultatīvākajiem latviešiem virslīgā. Latvijas futbola izlasē pirmā spēle paredzēta jau piektdien, kad jāspēlē pret Armēniju. Vakar noslēdzās Latvijas futbola virslīgas 31. Kārta. Centrālajā spēlē RFS cīnījās neizšķirti 1-1 pret Audu, neizšķirts 1-1 fiksēts arī starp Tukuma un Grobiņas komandām, bet uzvaru izcīnīja virslīgas pasarīšu Ogre, kas ar 1-0 uzvarēja Supernovu. Eiropas futbola jumta organizācija UEFA izrādījusi interesi par iespējamiem interešu konfliktu un spēlētāju īres noteikumu pārkāpumiem Latvijas futbolā, par to raksta medijas sports centrs .com. Nav nekāds noslēpums, ka Latvijas futbola bagātākās un spēcīgākās komandas uztur ļoti labas attiecības ar nosacīti otrā ešalona komandām, izīrējot tām savus spēlētājus, kuri savukārt pret savām īstajām komandām netiek pilnvērtīgi izmantoti. Federācija centusies šādu praksi izskaust, tomēr arī šajā sezonā futbola virtuvē diskusijas raisījuši vairāki gadījumi, kuros apšaubīta godīgas spēles principu ievērošana. Nacionālajā hokeja līgā ar rezultatīvu piespēli atzīmējās Sandis Vilmanis, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers aizvadītajā naktī savā pirmajā pārbaudes spēlē ar 6-3 uzvarēja pašreizējos NHL čempionus Karolīnas Hurricanes. Vilmanim 14 minūtēs arī 2 spēka paņēmieni. Upis Balinskis šai spēlē Panthers sastāvā nebija pieteikts. Tampa Bay Lightning aizvadītajā naktī ar 2-1 uzvarēja Nashville Predators, taču Zemgus Girgensons Lightning sastāvā nespēlēja. Iespējams, jau šonakt savu pirmo pārbaudes spēlē NHL aizvadīs Albert Schmitz, viņa pārstāvētā New York Rangers spēlēs pret saviem geogrāfiskajiem kaimiņiem New Jersey Devils. Schmitz nedēļas nogalē komandas iekšējā treniņa spēlē guva vārtus, bet pagaidām vēl nav publicēts Rangers pieteikums šīs nakts spēlē. Latvijas volejbola federācija lūkos pagarināt līgumu ar vīriešu izlases galveno treneri Uģi Krastiņu. Līgums ar pieredzējušo speciālistu pēc Eiropas čempionāta ir beidzies, taču federācijas vadība ir apmierināta ar padarīto darbu, izlases progresu un arī sasniegto rezultātu čempionātā. Jāatgādina, ka volejbolisti noslēdz Eiropas čempionātu nedēļas nogalē ar zaudējumu astotdaļfinālā pret Poliju ar 0-3. Plānots, ka jau tuvākajā laikā ar Krastiņu tiks uzsāktas pārrunas par jaunu līgumu. Par sportu šo pēcpusdienu ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, te Lauris Rēniks. Laiks izvēt

0: Burvīgā dinā Rudāne, Jānis Peters, pār Raimonds Pauls, dziesmas nosaukums Gleznotājs.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

Jā, šķiet rudenī, kad kāzas ir viena pēc otras, vismaz man šeit apkārt. Grupa Mjuzīku un tikāša sakām ir trāpījuši desmitniekām, bet te kāda latviešiem ļoti tuva dziesma, kā reiz kāzu laikā rudenī.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Šajā 21. septembrī esam aizstūrējuši līdz pulksten 5:52 minūtēm. Jau pulksten 6:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Lai jums labs ceļavējš, visi tie, kuri ceļā!

0: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Šī rudens dziesma patiesi ir izdevusies Jurim Hiršam. Ojāra vācieša vārdi, piedalās grupa lidotāji.

0: Sveicināti ar ziņām sešo studijā Ģerts Auzāns. Vietas administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta atstādinājis no amata viņa pāraudzītās ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balšovicu apturot darba samaksas izmaksu. Balšovics jau aprīlī atstādināja no amata uz dienestu pārbaudes laiku, bet viņš turpināja saņemt algu. Tagad likums ļauj arī apturēt darba samaksu, jo prokuratūra sākusi kriminālu vajāšanu pret Balšovicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Valkas novada pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un šī gada laikā tā nav būtiski uzlabojusies. Tādu vērtējumu pauž finanšu ministrija, norādot, ka Valka regulāri kavē maksājumus to starp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. Finanšu ministrija uzskata, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība nespēs turpmāk sniegt savus pakalpojumus. Vairāk stāst Edgars Kupčs.
1: Pēc Valkas pašvaldības sniegtiem atskaitēm 31. augustā kavēto maksājumu un atlikto parādu saistību kopējais apmērs bija 620 tūkstoši eiro. Turklāt Valkai veidojas jauni kavētie maksājumi 240 tūkstoši eiro apmērā. Lielākie parādi ir par apkuri un nesmaksātie nodokļi. Domes maku padlaban pēta valsts kontrole. Valdība jau ir samazinājusi Valkai noteiktos maksājumus, tomēr domē rodas jauni parādi, norāda Finanšu ministrija. Tā ir aicinājusi Valkas novada domi līdz 30. septembrim pieņemt lēmumu par finanšu stabilizācijas procesu sākšanu. Ja dome to nedarīs, ministrija aicinās iesaistīties valdību.
0: Iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā gaidāmo saimas vēlēšanu laikā iedzīvotāju šūnu apraides paziņojumus saņems ne tikai informācija par apdraudējumu, bet arī ziņas par vēlēšanu iecirkņu darbību attiecīgajā teritorijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Iedzīvotājs aicina saņemto šūnu apraides paziņojumu izlasīt līdz galam un rīkoties atbilstoši tajā sniegtajām norādēm. Eiropas Savienība piemēros sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas valsts domes tā saucamajām vēlēšanām Ukrainas teritorijās, ko Krievija uz laiku okupējusi, tā teikts paziņojumā.

0: NATO dalību valstu vārdā izdevusi Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa. Netur notikušās vēlēšanas, ne to rezultāti nekad netiks atzīti, tā uzsvērts paziņojumā. Tā dāvātajās Krievijas parlamenta vēlēšanās, kā jau bija sagaidāms, uzvarējusi valdošā partija Vienotā Krievija. Šajās tā saucamajās vēlēšanās iecirknī Krievijas vēstniecībā Tallinā nobalsoja aptuveni 500 cilvēku, tā liecina Igaunijas policijas un robežsardzes departamenta dati, bet pēc Latvijas valsts policijas informācijas nobalsot iecirknī Krievijas vēstniecībā Rīgā ieradās 290 Krievijas pilsoņu. Vanšo tilta pārbūves laikā satiksmes organizēšanai plānots uzcelt pagaidu tiltu ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Rīga nepieļaus satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Tā šodien paziņoja Rīgas mērs Viestuš Kleinbergs no progresīvajiem. Pārbūve plānots sāk nākamgad un pagaidu tilta izmaksas varētu būt aptuveni 20 miljonu eiro, bet kopā ar Vanšu tilta rekonstrukciju izmaksas būs ap 90 miljoniem. Stāsta ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš.
1: Svarīgākā lieta ir, ka tiks atjaunot vanšu sistēmu, kas tur šo tiltu, tāpat tiks pārbūvēta satiksmes daļa, būtiski uzlabojot šo seguma kvalitātu un nespēju. Tāpat tiks pārbūvētas pārkaras, kur šobrīd ir tikai, varētu teikt, gājēju ietves. Pārbūves rezultātā tur būs nodalīta gājēju un velo infrastruktūra. Tāpat, protams, tiks sakārtot visi tīkli, apgaismojumi, kontaktīkli un visi šīs saistītās lietas. Vanšu tiltu pārbūves rezultātā joslu skaits nemainīsies, būs divas joslas katrā virzienā.
0: Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 13 grādi lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Naktī Latvijā būs mākoņains, brīžiem gan debesis skatrosies, bet rietumu un centrālajos rajonos arī īslaicīgi līs un lokāli stipras lietusgāzes, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
2: Otrdien stiprāks lietus pēcpusdienā gaidāms Latgalē, pārējā valstī uzlīs tikai brīžiem un nedaudz, bet turpmākajās darba nedēļas dienās visā Latvijā līs bieži, brīžiem stipri, Latvijas austrums vairāk kārtīgi var skart ilgstoša lietus zonas, temperatūra tuvākajās dienās pazemināsies, otrdien vēl 13-17 grādi, bet no trešdienas līdz piekdienai pēcpusdienās tikai 10-15 grādi. Brīvdienās debesis biežāk skaidrosies, līs arvien mazāk un kļūs mazliet siltāks, nākamnedēļ mūsu reģionā nostiprināsies plašs anticiklons un pastāv liela iespējamība, ka septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laiks būs sauss, saulains un silts, dažās dienās pat virs 20 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā.
4: Populārākās dziesmas populārāko mākslinieku izpildījumā 18. oktobrī Vef kultūras pilī aicina komponists Gaitis Lazdāns 50 gadu jubilejas koncertprogrammā Assorti. Piedalās Kaspars Markševits, Maija Lūsēna, Gundars Silakatiņš, Ainars Bumbieris, Andris Skuja, Normunds Rutulis, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupā, Sergejs Jēgers, Normunds Palniņš, Kristīna Šomase, Hameleoni un citi. Tiekamies 18. oktobrī Vef kultūras pilī.
3: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: Jā, tā ir tāda jauka sajūta, ka tevi kaut kur kāds gaida. Un ja vēl pēc gaidīšanas ir tikšanās un pie tam pēc ilga, ilga laika, šķiet tā ir viena no spēcīgākajām sajūtām, kas burtiski spēj tā elektrizēt cilvēku. Tev ir tāds cilvēks, es ļoti ceru, ka ir. Tikties vajag un jauki, ka tiekamies Latvijas Radio 2 ēterā. Labvakar, mīļie draugi, radi paziņas, gan tepat tuvumā Latvijā, gan arī aiz Latvijas robežām. Pulkstenis ir 6:10 un septembra diena pāršķir lapu un var sākties vakara nodaļa. Mazliet, kā saka, nodzīties zirgi būs mazliet pieklusušāki. Uzsākām šo stundu ar būrvīgu dziesmu, kas piedzīvojas jaunu skanējumu. Ivo Fomins un Kristīne Megija dziesmas nosaukums Neviens. Un ja neviens jūs šodien nav sveicis jūsu dzimšanas vai vārda dienā, tad Latvijas Radio 2 vārdā sveicu jūs no visas sirds. No sirds sveicu arī vienu dikti feinu dziedātāju, kuram šodien ir vārda diena. Viņš lai arī turpinēt ar skanējumu ar dziesmu, kas nosaukta šādi – Tavā tuvumā. Viņam pievienosies grupa no pusvārda, bet gaviļnieks, ko es te tā suminu, ir neviens citrs kā Modris Laizāns. Modris, sveiciens tev un lai jums ir mierpilna skaists vakars, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji.
1: Tavā tuvumā šķiet es varu būt jau cits.

0: Un sākas viss no gala.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
2: Ar rudenīgām dziesmām turpinām grupa Klaidonis, kā rudenī.

Šajā rudenī saulīte vēl silda, nesen dzirdēju, ka saulē esot bijuši izvirdumi, nez, kad tad mēs to magnētisko vētru sagaidīsim. Kamēr gaidām to skaisto skatu debesīs, lai Linda Lean uzbūra savu magnētisko vētru.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: 18:46 minūtēs ramta rīdi pa gaisiem vien.

Grupa papīra līd mašīnas, pulksten 18.56 minūtēs. Paldies par burvīgo ētera lidojumu 4 stundu garumā. Līdz ar jums te biju kopā Eslī Grobžniece. Mēs jau drīz tiksimies, trešdien tiksimies noteikti. 4 stundu laikā var īstenībā tālu aizlidot, vai ne tā? Iespējams tik tālu, kur dzīvo aktieris Ivars Stonīns. Viņš vēl šīs stundas izskaņā ar dziesmu Kaija, bet pulksten 7:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Jau rīt pēc pulksten 6:00 ap 6:30 Latvijas Radio 2 jūsu mīļās rīta balsis jau gaidīs. Tiekamies un palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Valdība rīt lems par pasākumiem, ar kuriem no 1. oktobra benzīna un dīzeļdegvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā. Tiek vērtēta akcīzes nodokļa samazināšana, izmaiņas biodegvielas piejaukuma prasībās un ar degvielas rezervēm saistīto izmaksu atlikšana. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības gan šaubās, vai ar šiem pasākumiem pietiks un rosina vērtēt arī pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu.
1: Par citiem risinājumiem, kas šobrīd piedāvāti, ir jāvērtē to, vai viņi tiešām sasniegs šo mērķi, ko premjers uzstādījis 20 centi. Mēs piekrītam šim mērķim, bet jautājums, kā mēs viņu sasniegsim, es domāju, tas Saeimas deputātiem būs šobrīd ļoti rūpīgi jāvērtē. Vai tik nebūs tā, ka mums būs jākombinē gan akcijas samazinājums, gan PVN samazinājums, lai sasniegtu šādu te mērķi, degvielē tiešām pēc būtības arī samazināt šo cenu. Bez akcijas samazinājuma es ņemšos pareģot, kad 20 centu samazinājums nebūs iespējams.
0: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gan iebilst pret PVN samazināšanu bez Eiropas komisijas saskaņojuma. Viņš skaidro, ka Latvijai arī citos jautājumos tostarp par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem būs vajadzīga Briseles pretimnākšana, tādēļ vienpusēja Eiropas Savienības noteikumu neievērošana varētu kaitēt valsts ilgtermiņa interesēm. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji ir vienojušies atcelt saistībā ar Krievijas sākto karu Ukrainā piemērotās sankcijas krievu oligarhiem Ališaram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam ar nosacījumu, ka tuvākajās stundās neviena Eiropas Savienības dalību valsts neizteiks iebildumus pret šo soli. Par to atsaucoties uz diplomātiem ziņo aģentūra Reuters. Vienošanās par šiem oligarhiem piemēroto sankciju atcelšanu, ko panāca Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieki, ir daļa no visaptvaroša līguma par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem citu Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem, un tas ievērojami pārsniedz parastos pagarināšanas termiņus 6 vai 12 mēnešu apmērā, tā norādīja diplomāti. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien sāka nedēļu ilgi vizīti ASV, kuras laikā viņš ar Savienoto valstu amatpersonām apspriedīs drošības situāciju, divpusējo sadarbību aizsardzības jomā un ASV militāro klātbūtni Lietuvā. Par to vēsta Lietuvas aizsardzības ministrija. Kauns tiksies ar ASV aizsardzības ministra vietnieku Elbridžu Kolbiju, kongresmeņiem, kā arī ar ASV aizsardzības rūpniecības uzņēmumu pārstāvjiem. Un saskaņā ar aizsardzības ministrijas sniegto informāciju pēdējo 3 gadu laikā Lietuva no ASV iegādājusies ieročus un aprīkojumu aptuveni 2 miljonu.

0: miljardu eiro vērtībā. Vanšu tilta pārbūves laikā Rīgā plānots uzcelt pagaidu tiltu. Rīgas mērs Viestūrs Klenbergs no progresīvajiem ārtelpas un mobilitātes departamentam ir uzdevis sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Vanšu tilta pārbūve sāksies nākamā gada rudenī un darbi izmaksās tuvu 100 miljoniem eiro, tomēr Rīgai pagaidām nav skaidrs, kur ņemt 20 miljonus pagaidu tiltam, turpina Viktors Demīdovs.
1: Kur pagaidu tilts atradīsies, pagaidām nav zināms. Kopumā Vanšu tilta pārbūve notiks trīs daļās. Nākamā gada pirmajā pusgadā abās tilta pusēs nostiprinās krastu. Tad gada otrajā pusē pārbūvēs Krišjaņa Valdemāra ielu līdz kanālam. Un nākamā gada rudenī sāks pārbūvēt pašu tiltu. Darbus pabeidzot divu gadu laikā. Pašvaldībā norāda, ka pirmajā un otrajā etapā būtisku satiksmes ierobežojumu nebūs, bet sākot remontēt Vanšu tiltu, iedzīvotājiem gan būs jārēķinās ar būtiskiem ierobežojumiem.
0: Apvienība pilsēta cilvēkiem pašvaldības risinājumus kritizē, saucot to par ļoti nepārdomātu pirmsvēlēšanu solījumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Daudzviet valsts austrumos, vietām arī rietumos izveidosies migla, būs lēns vējš, piekrastē ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8,13 grādi. Un rīt vakarā dienvidaustrumu rajonos arī gaidāms lietus.
2: Latvijas radio 2. Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums no pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8. Mēs turpinām Latvijas Radio 2 skanējumu. Grupa Jumprava Līga Priede, arī jaunā dziesma, ko izpildāja Andrejeva un Miks Galvanovskis, skanējis šajā pusstundā. Bet jau tūlīt pat grupa bet ar mēmo dziesmu. Lai jums jauks vakars!

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, nakti uz otru dienu būs daļai mākoņains laiks. Vietām īslaicīgi līs. Valsts rietumu un centrālajā daļā iespējams arī pērkona lietusgāzes. Austrumu daļā veidosies migla. Būtīs rietumu un ziemeļu vējš līdz 7 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 6 plus 11, dažviet piekrastē plus 13 grādi. Otrdien saula mīsies ar mākoņiem, Latgalē gaidāms diezgan apmācies laiks. Vietām uzlīs, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā Latgales dienvidu austrumos. Būtīs ziemeļa, ziemeļa austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Šādas laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu un pērkons arī mūsu studijā. Tiesa, tā būs grupa pērkons ar dziesmu par to baletomāni. Vēlāk arī Uldis Stabulnieks, grupa Remix, Jānis Stībelis un Dons. Lai jauks vakars!

vaišņu zaglis un katru nakti vienu zogu. Kur liek tā zvaigznes vaišņu zaglis, vai kaut kur slēp vai zemē rokāk, vai kaut kur šķūnī slēpēs pārēm, vai pārkausē un stīpēs.

Labvakar! Pulkstenis ir 9:21. septembra vakars, un mēs turpinām Latvijas Radio 2 ēteru skanējumu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Ainaru Virgu, Opus Pro, Gačo, grupu Mikseri, arī Richard Jons būs klāt ar kādu no savām dziesmām. Lai jums jauks vakars!

0: saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs daļai mākoņains laiks vietām, īslaicīgi līs valsts rietumu un centrālajā daļā, iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Austrumu daļā veidosies migla, pūtīs rietumu un ziemeļu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11, bet dažviet piekrastē plus 13 grādi. Tas naktī, bet otrdien saule mīsies ar mākoņiem, Latgalē gaidāms apmācies laiks. Vietām uzlīs vairāk nokrišņu tiesa gan būs pēcpusdienām Latgales dienvidaustrumos. Pūtīs ziemeļa ziemeļaustrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Brāzmās vējš var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 12 plus 17 grādi. Šādas prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ēter skanējumu. Imants Vanzovičs grupa Aurora, Dainis Kutelis, arī grupa Tumsa un Jānis Moisejs jau šajā pusstundā. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Man nevajag nekā, tik mazliet laimes kabatā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums jauka diena, klausoties Latvijas Radio 2.

Marija Pole ar dziesmu Mīla ir kā uguns, vēlāk arī labvēlīgais tips Edgars Zveja, arī Kristīna Zahārova. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs daļai mākoņains laiks. Vietām īslaicīgi līs. Valsts rietumu un centrālajā daļā iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Austrumu daļā veidosies migla, pūtīs rietumu un ziemeļu vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11, bet dažviet piekrastē plus 13 grādi. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, tiesa Latgalē gaidāms gana apmācies laiks. Vietām uzlīs, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā Latgales dienvida austrumos. Pūtīs ziemeļa, ziemeļa austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes.

pauzes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās Gana Linita un Aldis Rulis, grupa instrumenti, rumbas, kvartets, arī talbraucēji, bet grupa Dzilna būs klāt ar kādu tautisku dziesmu. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

Kauli, oj, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, zāles, kam velti naudu šiest.

pagājuši jau, man pašam ir mazēns, un vakar viņam iedevu šo rotaļlietiņu. Ar prieka pilnām acīm tad uz to viņš skatījās, neapnicis, nenoguris,

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

man sevi ir jāatbild, vai es patiesi esmu mīlējis. Man ir patikušas daudzas sievietes, bet vai esmu bijis pret viņām patiesi? Man ir patikts arī savus spogļu tēlus. Šķiet, ka pats sevi es neesmu pratis mīlēt. Es tik bieži blefoju, un man šķiet, ka arī tu blefo. Varbūt es esmu mīlējis un tikai aizmirsis to. Varbūt mēs visi esam to aizmirsuši. Tomēr, kamēr mēs lidojam kopā, man tas bija jāpasaka. Jāpajautā, vai mēs lidojam uz dienvidiem?